0: Ura je dve.
1: To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Vsak obraz nosi svojo zgodbo, ne obsojaj, pusti, čuti. Vsak od nas si le želi ljubezni, je to res tako težko?

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabule duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenni poslušalci. Petek je prvi mesec v septembru, smo torej 4.9. Godujejo pa tudi zalke, zato vse naše poslušalke s tem imenom, če ste v družbi s rakice iskrene čestitke, pa lepo praznujte god. No, pa pogledamo tudi, kakšno vreme nas čaka. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, potem pa najviše dnevne od 27 do 33 stopinj. Obeti, v soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljivo oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo jutri možna kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja, v nedeljo pa potem kaže na večinoma sončno vreme.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezl Eka, vaš Ivo Mojzer.

ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Z vami pa bom v jutranjem in dopodanskem programu Silvester Zupančič. No, ob 10. uri bo čas za oddajo Naš vsakdanik, današnja tema pa bo dobrodelni koncert William Julian 2026. Ustanovitelj koncerta je glasbeni Gregor Bezenšek, Soul Greg artist, ki je oče fantka Williama Juliana, ki je pri starosti 2 let preminil za smrtonosno genetsko redko boleznjo. Letošnji koncert bo že 8. po vrsti in bo 13. septembra v Hali Tivoli v Ljubljani. Kot vsako leto je ta dogodek ponosen glas otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin. Je zlat žarek upanja, ljubezni, sočutja in podpore. Več o vsem tem pa torej vdaj Naš vsakdanik na Radio Sraka danes ob 10. uri.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obri maraton! V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Sraka bo čez po ulice že čas za prve jutrne novice po 6. uri, no čez to čere popovdne po 16. uri po novicah zamudili zanimivo dajo naš vsakdanik, v kateri smo predstavili dobrodelni operni maraton Zireno Jeboa Tiran. Najdete posnetek oddaje na naši spletni strani radiosraka.com, seveda na podstrani arhiv oddaj, pa si lahko tam potem posnetek ponovno predvajate in poslušate. Torej tečemo za otroke, pojemo za dobrodelnost.

Ura je bila 6, poslušate radio Sraka iz Novega mesta, čas je za prve jutranje novice. Danes je petek, smo 4. septembra, poglejmo pa najprej nekaj domačih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za oddajo Tarča na televiziji Slovenija včeraj med drugim dejala, da so poskusi vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališča, ki jih zagovarja, pa ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov, je še dodala predsednica. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje od 2028 do 2034, na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približno na polovici poti po Evropski uniji z voditelji držav članic, se pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehaja odločilno fazo. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki van in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Podaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Ministr za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebno pozornost pa je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Mestno občino Novo mesto je v partnerstvu s Petrolom vzpostavila samooskrbno skupnost, ki temelji na Petrolovem novem produktu za lokalne skupnosti. Ta združuje energetsko pogodbeništvo, upravljanje z električno energijo, samooskrbo iz obnovljivih virov energije in dobavo električne energije. Projekt je z evropskim sredstvi Evropske unije, lastnimi sredstvi z načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti nekaj več kot 880 tisoč evrov podprla tudi država. Gre za primer dobre prakse, kako lahko sodelovanje lokalne skupnosti, gospodarstvo in države prispeva k učinkovitejši rabi energije, večje energetske odpornosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za skupnost in okolje. V okviru javno-zasebnega partnerstva s Petrolom deluje 10 sončnih elektrarn skupno močjo skoraj 1,2 MW, ki zagotavlja oskrbo z električno energijo za več kot 30 občinskih objektov, so včeraj sporočili z mestne občine Novo mesto. Mariborski policisti pa iščejo morebitne očividce prometne nesreče, v kateri se je poškodovala potnica na mestnem avtobusu v Ljubljanski ulici. Zaradi neskladnih izjav prijateljice poškodovane in voznika avtobusa v času nesreče in padca potnice očividci prosijo, da se zglasijo ali pokličejo policijsko postajo Maribor 2, so sporočili z policijske uprave Maribor. Poglejmo na tuje. Oblasti na Bavarskem so včeraj sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu ponoči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalo po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Po besedah tiskovnega predstavnika bavarske kriminalistične policije primer preiskuje zaradi morebitnega političnega ozadja napada, v katerem so bile na gradbišče pred stavbo obrambnega podjetja odvržene zažigalne naprave, vendar pa niso povzročile večje škode ali poškodb. Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, je prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev v ponedeljek pokopali v Beogradu, predtem pa bo jutri oziroma v soboto potekala spominska slovesnost. Izraelski desničarski minister Itamar Ben-Gvir je včeraj predstavil načrt za preselitev 2 milijonov palestincev iz Gaze v druge države. Program, ki predvideva prostovoljni odhod prebivalce enklave, je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi volitvami v Izraelu. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik. Šport.
Koper bo danes in v soboto v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva tudi precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri od 27 do 31, v južni polovici Slovenije pa podobno kot danes do 33 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Trenutni vremenski podatki po Sloveniji oziroma temperature, podatki pa so bili zabeleženi o 5. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 18 stopinj, Celje 17, Črnomelj 18, Kočevje 14 stopinj Celzija, Kredarica pretežno jasno 9, letališča, Cerklje ob Krki oblačno 18, Edvarda Rusa na Maribor pretežno oblačno 20, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 15, Portorož jasno 19 stopinj, Lisca oblačno tudi 19, Ljubljana pretežno oblačno 18, Murska Sobota oblačno 19, Postojna jasno 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 15 in na Novem mestu bilo oblačno pri 18 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na Šterske to cesti med Krtino in Šentjakobom je zastoj proti Ljubljani. Okvara vozilo ovira promet na Šterske to cesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na Podravske to cesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški, bodite previdni. Štajersko to cesto bo zaprto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka, torej danes od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Torjane obe smeri, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Od nedelje 6. septembra pa do 4. oktobra bo med priključkama Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po dveh zoženih pasovih obe smeri. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek med 20. in 5. zjutraj so načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Na Dolenjski to cesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. Cesta Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo. Tam je zapora do 20. septembra, pa Lokve Čepovan pri Čepovanu dnevno med 7. in 18. uro še do 25. septembra. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa dobite na internetnem portalu promet.si. Dobrih 8 minut je čez 6, to pa so bile prve jutrne novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Ja, še nekaj sekund in že 13 minut bo čez šesto, čas je za vaše glasbene želje. Torej, z vami bom to jutro in v dopoldanskem programu Silvester Zupančič. Takole glasbene želje nekje po urice na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete lahko preko Facebooka, tisti, ki ga uporabljate, to družbeno mrežje in pa seveda tudi na voljo naš elektronski naslov, predal studio@radiosraka.com. Nekdo pa mislim, da že čaka. Dobro jutro. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je tam?
1: Vida.
0: Vida, kar pa takole. Ja, povejte, kaj boste poslušali?
1: Se pravim, lepo si Slovenija.
0: Ja, pojoči dohter, ja, bo še kakšna kavica potrebna tudi jaz, da se bomo malce zbrihtali, ne? Da bomo imeli več energije. Lepo se imejte, lep petek.
1: Prav, adio.
0: Srečno, nasvidenje. Takole, ja, danes bo nas pred obilo zanimivih oddaj, no, potem seveda po glasbenih željah sledi šala dneva, pa seveda potem 15 minut do 7 horoskop, kot ste vajeni. Ob 10. uri pa oddaja naš vsakdanik, v kateri bomo predstavili dobrodelni koncert William Julian 2026 in moj gost bo po telefonu ustanovitelj koncerta, glasbeni Gregor Bezenšek, Soul Greg Artist, ki je oče fantka Williama Julianja, ki je pri starosti 2 let premenil za smrtonosno genetsko redko boleznjo. Letošnji koncert bo že 8. po vrsti in bo 13. septembra v Hali Tivoli v Ljubljani. Vsako leto pa je ta dogodek ponos glas otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin. Je zlat žarek upanja, ljubezni, sočutja in podpore. Torej, kako lahko pomagate, poleg tega, da se odložite koncerta, pa boste več slišali po 10. uri daj naš vsakdanik, pa tudi tukaj na spletni strani, kjer je napovednik oddaj, je plakatek tega koncerta, tudi kako lahko donirate preko SMS sporočila, torej SMS v J10 na 1919. Tako gremo poslušati, lepa je Slovenija in pojoči dohtarji.

0937 3322100 ali pa na koncu 800 ali 800 sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge. No, preko Facebooka pa je pisal Pepi, jutro Silvester, Pepi, to je spod Donačke gore, zelene od suše, bolj žalostno, ja, to si pa predstavljam, tako kot tudi naši Gorjanci, pa še kje druge po Sloveniji, ne, so že čisto jesenski, že od začetka avgusta. Dolgo se že nisem javil za jutrenco, sem si zaželil od štirih kovačev majhno darilo, lepo pozdravim sosede, teto Greto, Ivanko, pa Štefka in vse poslušalce in seveda tebe v studio. Hvala in lep pozdrav na Dolensko, pa še kavice je pripel Pepi. Pepi, ja, lepo se imejte vsi tam, uživajte pod Donačko goro. In gremo kar poslušati, torej štirje kovači.

0: Takole, še nekje dobrih 10 minut je za vaše glasbene predloge, tudi lahko pišete na studioafna@radiosraka.com. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, tukaj kličem Fanje od Litije. Jaz bi pa slišala rada danes, kako daj spolko.
0: Ja, se vam je nekaj pripetilo, kar povejte, če lahko zaupate.
1: Ja, danes jutro sem najdla koklo, došle mi piščančki po dolgom cajti.
0: Lepo.
1: Pa tako vesela, bi pa rada to skladbo slišala.
0: Ja, to se tudi jaz spomnim, tam pri detku in babici v Dolenski Toplicah, ko smo tako imeli piščančke.
1: Ja. Lep dan naprej danes.
0: Lepo se imejte. Pa da ne bo prevroče, ja, srečno, svidenje bomo zdržali še teh nekaj dni, nekje do prihodne srede, četrtka, ko pride tista jesenska fronta, ko naj bi bilo tudi končno nekaj več padavin in pravi vremenari, da bodo bolj razporejene po vsej Sloveniji. Upajmo, da bo to res držalo, čeprav tole so se tako spreminja, bolj natančne napovedi bodo potem tam nekje od ponedeljka naprej. Nič gremo poslušati, tole pa bo ansambel Vita Muženiča, pa... Pela boste zraven še Mojca Sajemi, tukaj piše v računalniku, in Peter, Kristan, Kokodajc in Kokodajca.

0: Toliko le še, ja, dobre 3 minute in ura bo že 6:30, ko bo počasi čas za šalo dneva. Še nekdo kliče, dobro jutro. Halo.
1: Ja, Jožica.
0: Ja, Jožica, sedaj ste po programu. Danes ste kar nekaj zmedeni, poslušalke, poslušalci, ja. Ne vem, kaj je to.
1: Ja,

Takole poglejmo, kaj še ostalo v naših elektronskih predalih. Pozdravljeni, rad bi slišal pesem od Tonija Klepca, Veseli Belokranci, hvala in lep dan nam želi. Takole poslušalec Matej sem razbral iz elektronskega naslova, ker se gospod ni podpisal, pak ni problema, smo tole pogruntali, potem pa še na Facebooku nekaj čaka. Anica se oglasila iz Nemčije, dobro jutro vam želi poslušal Kanica iz Koblenca in vas prav lepo pozdravlja, zaželela bi si glasbo na želje od Lojzeta Slaka Slovenija, hvala za pesmico in pozdravim vse, moja domača v Sloveniji, posebno pa Elico Roje, pri Čatežu, hvala za vaš trud in ostanite zdravi, lep dan nam torej želi Anica iz Koblenca, enako Anica, lepo se imejte, upam, da pri vas gori ni še tako vroče, da že imate tisto pravo jesen, da se je kaj osvežilo, pa seveda dobro sprejem preko interneta vam želim. Pa še nekaj je priletelo od Marjane in Albine, takole skupaj imata profil Dobro jutro, rada bi slišala pesem Pohorska planina, ljudski pevci iz Kunigunde. Hvala za pesem, lepo pozdrav vam in poslušalcem, je napisala Albina iz Zreč. Tako da vračam pozdrave še tam na Štajerski konec in bomo tudi tole pesem slišali, torej po naslednji skladbi Lojzeta Slaka Slovenija sledi Šala dneva in čez slabih 15 minut bo čas za današnji horoskop.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Ura 46 minut, čas je za današnji horoskop. Oven. Na delovnem mestu se boste močno povezali s sodelavcem nasprotnega spola in razvije se lahko romantična privlačnost. Vse bo odvisno izključno od vas. Bik. Počutili se boste, ko da hodite po svetu mami, domišljija bo noce, aktivna intuicija pa oglašena z mislimi in občutki. Morebitni nemir omilite s prehodom. Dvojčka, ste v dobri kondiciji in se počutite odlično. Čeprav boste želeli nekaj časa preživeti sami, boste pritegnili veliko ljudi, s katerimi boste imeli spodbudne pogovore. Rak, imate visok občutek lastne vrednosti, ki bo povzročil, da boste skrbni do vseh, ki nimajo samozavesti. Pojavile se bodo različne priložnosti, dobro jih izkoristite. Lev, nekdo obupan vas bo poklicem pričakoval sočutno uho in pomirjujoče besede. Sposobni ste, da mu pomagate, vendar njegovih težav nikakor ne prevzemite nase. Devica, motila vas bodo nestanovitna čustva med domačimi, a se poskusite izogniti vmešavanju prepir. V takih trenutkih se pojavi veliko besed, ki jih opravičila težko izbrišajo. Tehtnica, če ste se želeli lotiti poglobljenega raziskovanja, je trenutek pravi. Nagnjeni ste k temu, da skozi površnost vidite bistvo katerekoli zadeve. Škorpion. Vsako nasprotovanje bo sprožilo glasen odziv, vendar se v resnici ni treba bati. Navedeni argumenti bodo neutemeljeni in ne bodo imeli trdne podlage. Strelec. Domače pravila vam bodo vzela veliko časa, vendar boste uživali. Preizkusite takšen nov recept, saj bodo ustvarjalni impulzi glede hrane na vrhuncu. Kozorog, zelo boste zaščitniški do novega sodelavca, saj se dobro zavedate, kako je bilo prvič prestopiti prag pisarne, vzpostaviti dobre odnose in zavzeti svoje mesto. Vodnar, razmišljate o selitvi v drugo državo, vendar ne delajte dokončnih načrtov. Kakršnikoli so že, bodo vznemirljivi in vas podbudili k pričakovanju prihodnosti. In še ribi. Energični boste in vaša dobra volja bo nalezljiva, zato boste pritegnili veliko ljudi. Pričakujte, da jih boste spodbudili, da vam bodo sledili in vas vdano podpirali. In kaj takole so še nasplošno napisali astrologi za današnji dan? Zlahka čez ovire bomo menda šli, zvečer pa ni čas za razčiščevanje. Dopoldne nas lahko ustavijo ovire, vendar jih bomo premagali z iznajdljivostjo, vztrajnostjo in odločnostjo. Okoli 14. ure nas bo spremljala sreča tudi pri nakupih in finančnih vlaganjih. Zvečer bo več komunikacijskih šumov in napak, tako čas ni primeren za dogovore in pogovore. Bo pa primeren za dobro glasbo tudi v poslušanju Radija Sraka. No, še nekdo si eno pesem zaželil, sicer bila tudi včeraj tak čas. Dobro jutro, rad bi si šel pesem Zaljubljeno gore od Pojočih doktorjev. Pozdravljam vam v studiju in Pojočim doktorjem je napisal naš poslušalec Aleš. Tako, evo pa tudi še drugič to jutro, prej bilo že nekaj v Sloveniji od njih, sedaj pa torej pesem o gorah.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite skrivnost, kako hujšati z bonboni. Prisluhnite!
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ure točno 7, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge jutranje novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za oddajo Tarča na televiziji Slovenije včeraj med drugim dejala, da so poskusi vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališč, ki jih zagovarja, pa ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov, je še dodala predsednica. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije, v spredju katero so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034 na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približen na polovici poti po Evropske uniji, z voditelji držav članic so pogajanja o MFF, ki prehajajo v odločilno fazo, pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki van in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Podaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebno pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Mariborski policisti iščejo morebitno očividce prometne nesreče, v kateri se je poškodovala potnica na mestnem avtobusu v Ljubljanski ulici. Zaradi neskladnih izjav prijateljice poškodovane je voznik avtobusa v času nesreče in padca potnice očividce prosijo, da se zglasijo ali pokličejo policijsko postajo Maribor 2, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeto v predoru hidroelektrarne, so sporočili oblasti. Pričakuje, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi. Najprej je vlada poročala rešitve ene osebe, kmalo zatem pa so potrdili, da mi je uspelo na varno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali potem, ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakuje, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, poroča britanski BBC. Oblasti še vedno pogrešajo več 100 delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektraren. Pristojni okvir reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule na plavine in blato, dovaja zrak. Predori se nahaja na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so ga v sredo minuli teden prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo več kot 1200 ljudi, več kot 5000 jih še pogrešajo. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplaven zemljski plaz povezani s podorom ledenika. Oblasti na Bavarskem pa so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Minhnu ponoči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalo po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Po besedah tiskovnega predstavnika bavarske kriminalistične policije primer preiskuje zaradi morebitnega političnega ozadja napada, v katerem so bile na gradbišče pred stavbo obrambnega podjetje odvržene zažigalne naprave, vendar pa niso povzročile večje škode ali poškodb. Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, je prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev v ponedeljek pokopali v Beogradu, predtem pa bo v soboto potekala spominska slovesnost. Zagreb bo od sobote do srede v znamenju 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Štegar, navajajo organizatorji.
šport. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslu boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začelo ob 20:37. V soboto pa bosta od Slovenca tekmovala še Tina Šute skoko s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Jan Guček na 400 metrov ovire. Koper bo danes in v soboto v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garenbret. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva tudi precej jasno, popoldne pa bo več spremljivo oblačnosti, v notranosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje jutrišnje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije pa do 33 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 13, Kredrica pretežno jasno 8, letališča Cerklje v Krki pretežno jasno 18, Edvarda Rusa na Mariboru jasno tudi 18 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Portorož jasno 19, Lisca jasno 18 stopinj, Ljubljana 17, Murska Sobota pretežno jasno 18, Postojna jasno 13, Slovenjgrade 14 in na Novem mestu bilo pretežno jasno pri 17 stopinjah Celzija. Razmere na cestah je že pestro, so številni zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter gneče med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosupla zahod proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana in tudi gneče na Gorenjski avtocesti Vodice Ljubljana. Potem okvari vozilo virata promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, v predoru Jesovnik je zato zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi varnosti. In pa okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. In cesta za Gorje most čez Savo na mostu čez Savo bo zaprta še do 20. septembra. Več informacij o zaporah cest dobite na spletnem portalu promet.si. Če pa boste pozili radarsko kontrolo ali pa se bo kje ustavilo, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Ura pa je 7 in dobrih 8 minut, to pa so bile jutranje novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Radio Sravnaka 94,6 MHz.
1: Ja, tako tudi trgatve poteka seveda v teh dneh, malce bolj zgodno zaradi vročega vremena in te suše. Poslušali pa smo pesem trgatev od ansambla Zreški kovači. In takole slabih 15 minut čez sedmo tudi čas, da počasi prelistamo današnje časopise. Kaj piše o slovenskih novicah? Brane Kastelic hčerko pospremil pred oltar, torej se je poročila hčerka tega znanega nekdanjega dopisnika iz Velike Britanije. Potem imel sem veliko srečo, legendarnega alpinista Andreja Štremfla so po nesreči na Triglavu iz stene odpeljali naravnost na operacijsko mizo. Moja soplezavka je videla, kako držim tisto ogromno skalo v naročju in padam. Upajmo, da bo Andrej čim prej okreval, pa smo ga pred kratkim tudi soprogo oziroma tako kakšno leto nazaj, dve leti, gostili na našem radiju. Poskusilo jo je umoriti, kdo, kaj, zakaj, to je bilo v Kranju, boste torej prebrali v slovenskih novicah. Duševno mož lahko natreniramo, še pravijo, pa tudi piše o treh astroloških znamenjih, ki jim letošnje jesen prinaša izjemno srečo. Grozil sodniku, zalezoval mamo, tudi to se dogaja, skratka, veliko zanimivega branja je v slovenskih novicah. Pokukajmo še v tednik Mladina, ki je tudi išel danes, kaj pišejo v njej. Prijatelje, zakaj Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira. Potem intervju s pisateljico v Mladini Ivano Bodrožič, interpelacija prihodnosti, oziroma interpretacija prihodnosti. Janša govor ob odprtju obnovljenega gradu leta 2026 in nastal v praznem prostoru. To je bilo pri otvoritvi gradu Turjak, bolj desen od Netanjahuja. Kdo je zunanji minister Izraela Gideon Sar, ki bo 9. septembra odprl veleposlaništvo v Ljubljani? Pa v Mladini še pišejo, Sloveniji ni več, zdaj gre za Izrael. Zakaj Janša za Izrael navija na podlagi antisemitske teorije o veliki zamenjavi, zakaj ne vidi genocida nad Palestinci? Vsi ali nihče, če je Robert Golob kriv za zadevi Bobnar, bi predsednika morali tudi vsi drugi predsedniki vlad, bivši in bodoči. Dežela na gljivi škrato, Lovro Matič in Tomaž Lavric so se lotila novega pesniško-ilustratorskega projekta o škratih z vseh slovenskih koncev in krajev. Tako da ni samo politika v Mladini, torej ta tednik je že tudi pri vaših prodajalcih. Kaj pišejo pa v Delu? Evropski milijoni za dostopna stanovanja, torej o financiranju graden, kohezijski denar tudi za stanovanske sklade, nepremičnine pa se še vedno držijo. Napovedi poskusa zaustavitve tujskega zakona, številni pomisleki o dvigu zahtevne meje zadostnih sredstev in ravni znanja slovenščine. Potem več turistov in denarja, a tudi več dilem. Američani so vse bolj pomembni gosti v Ljubljani, kakšno vlogo ima pri tem Luka Dončić, še piše v Delu. Načrt Kijeva za zaprtje ruskega neba. Ukrajinsko vodstvo išče način, da bi Rusijo prisililo k ustavitvi napada v Moskvo, pa mu očita državni terorizem. Kako bi vladala alternativa za Nemčijo, možnost, da bi AfD prišla na oblast, je vse večja, če usvoji svojo prvo zvezno deželo, bo ideologija v šolah in medijih šele začetek. Delu je priložena tudi priloga Vikend. Tina Vrmljak pravi, kdo plača ceno za odločitve tistih, ki imajo moč. Pa Alo Stari, kon z zlatimi zobmi, to gre za skupino Alo Stari. Skratka, veliko zanimivega branja je tudi v Delu in prilogi Vikend, kjer so seveda tudi radijski in televizijski sporedi za prihodnji teden. Pa pokukajmo še v Dnevnik, tudi taj kar debel časopis, veliko branja. Italija, rekord vlade, ki jo prvič vodi ženska. Potem piše tudi grado v Bokalce, tam pri Ljubljani prenova bi se lahko kmalo začela. Na prehitevalnem pasu do smrti zbil pesca, ki je kot zakaj boste prebrali v kroniki v današnjem dnevniku. Avtocesto oziroma sekcijsko merjenje hitrosti zmešnjava se šele začenja. V Sloveniji bo ta mesec končno zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti. Oči pa bode, da bo delovalo v okoliščinah, ko je najmanj nujno. Poglobili so se v iskanje razlogov za to nenavadno odločitev. Piše tudi o energentih, Vrtovčev interventni zakon obstal pred vlado. V sredo je infrastrukturni minister napovedal interventni zakon, na podlagi katerega bi kmetom in avtoprevoznikom država subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Vlada je Janeza Janše takšnega zakona včeraj ni potrdila, je pa soglašala z novelo zakona o trošarinah, ki jo je pripravilo finančno ministrstvo. Golaž je prepovedan, vpliv župana pa ne, piše o korupcijskih tveganjih v dnevniku občinah. Protikorupcijska pravila naj bi varovala javni interes, vendar se v slovenskih občinah pogosto zaletijo predvsej bolj zapleteno stvarnost. V 212 občinah so okoliščine zelo različne, zlasti v najmanjših pa je ljudi pripravljenih prevzemati javne funkcije vse manj. Skratka, veliko zanimivega branja je v današnjem dnevniku, delu, tedniku Mladina in tudi v Slovenskih novicah in vsi so seveda že pri vaših prodajalcih.

Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 191.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Hren iz Ločne. Pogrebna svečanost bo danes ob 12. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Hren iz Ločne. Pogrebna svečanost bo danes ob 12. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Okljukova gora nizko napetostno omrežje smer Sromlje v petek 4. septembra predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Slakovec, nizko napetostno omrežje Seničar na hribu, Jamnik in Kovač. V petek 4. septembra predvidoma med 7.45 in 14.15. Na območju transformatorskih postaj Hinje, Podbošt, Murnice in Goreni Leskovec. V petek 4. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica, Ribnik, nizko napetostno omrežje ob gozdu Predanič v petek 4. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško šola KSŠ, nizko napetostno omrežje Valvazorjeva hiša v petek 4. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ nizko napetostno omrežje Krško pod goro in javna razsvetljava. V petek 4. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Bočje Gaj, Brlog, Dol, Mladje, Prušnja vas in Gradnje Gorjanci. V petek 4. septembra predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ nizko napetostno omrežje tožilstvo, pošta, sodišče, občina in fakulteta za logistiko. V nedeljo 6. septembra predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Zakal, Breško, Požarče in Svrževo. V petek 4. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna, Vrtec, nizko napetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič, Mirna. V torek 8. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno omrežje Podgorje okrog, v petek 4. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 7. septembra od 9. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brezovi dol izvod 2 v hrib desno. Od 8. do 10. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zafara izvod 5 novo naselje. In v torek 8. septembra bo 12. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Veliki Gabar izvod 3 šola.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure točno 8, ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034, na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približno na polovici poti po Evropske uniji z voditelji držav članic, so pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v odločilno fazo. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki van in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Podaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za oddajo Tarča na televiziji Slovenija med drugim dejala, da so poskusi vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališč, ki jih zagovarja, pa ne bo prilagajalo zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov, je še dodala. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordona Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebno pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Portoval znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igre pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županov teniški turnir, ki je skozi leta prerasel enega prepoznavnejših humanitarnih dogodkov v naši občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. Turnir že vse od svojega začetka združuje šport in dobroto, vsako leto zbranimi sredstvi priskočijo na pomoč posamezniku ali družini iz novomeške občine, ki se znajde v težki situaciji. V preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisoče evrov pomoči. Letos bo turnir potekal soboto 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Portovald. Zbrana sredstva bodo namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečelovo bodo pomagali zbrati sredstvo za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki ji bo olajšalo vsakodnevno življenje. Vabljeni, da se pridružite in skupnimi močmi pomagate, da zberemo čim več. Poleg športnega in dobrodelnega dogajanja bo na turnirju tudi bogat spremljevalni program. Z otvoritveno slovesnostjo, srečelovom in možnostjo donacij kar na sami prireditvi. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah rešili dva delavca ujeto predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti. Pričakujejo, da jih bo uspelo rešiti še več ljudi. Najprej je nepalska vlada poročala o rešitvi ene osebe, malo zatem pa so potrdili, da jim je uspelo na varno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, poroča britanski BBC. Oblasti še vedno pogrešajo več 100 delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektraren, pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule na plavine in blato, dovajajo zrak. Oblasti na Bavarskem so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Minhnu po noči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalo po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Izraelski desničarski minister Itamar Ben-Gvir je včeraj predstavil načrt za preselitev 2 milijonov palestincev iz Gaze v druge države. Program, ki predvideva prostovoljni odhod prebivalcev enklave, je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi volitvami v Izraelu. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik.
Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, včeraj prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev ponedeljek pokopali v Beogradu, predtem pa bo v soboto potekala spominska slovesnost. Šport. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslu boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začelo ob 20:37. V soboto bo sta Slovenca tekmovala še Tina Šute, skoko s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matician Guček na 400 metrov ovire. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri od 27 do 31, v južni polovici Slovenije pa do 33 stopinj Celzija. Obeti v nedeljem ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 7. uri, bile pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, Celje 16, Črnomelj tudi 16 stopinj, Kočevje 13, Kredrica zmerno oblačno 9, letališča Cerklje ob Krki jasno 17, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 19, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 14 stopinj, Portorož jasno 19, Lisca 17, Ljubljana jasno tudi 17, Murska Sobota zmerno oblačno 18, Postojna 12, Slovenjgradec jasno 14 in na Novem mestu bilo tudi jasno pri 17 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji je prišlo do nesreče in promet zato poteka izmenično, bodite previdni. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa gneče na Primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana. Na Dolenjski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Celjem zahod in Celjem center proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. Dobrih 7 minut je čez 8, na Radio Sraka pa ste poslušali jutranje novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Točno 17 minut je čez 8 in čas je takole na Radio Sraka tudi za pregled dogodkov z področja Črne kronike. Prejeli smo zaenkrat samo poročilo iz Generalne policijske uprave v Ljubljani, kjer so zapisali, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 147 prometnih nesreč, od tega 18 nesreč z lahkimi poškodbami in 5 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 51 kršitev javnega reda in miru ter 56 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 8-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli kar 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji bilo 23 tatvin, 14 slomov, 5 povzročitev telesne poškodbe, 4 poškodovanja tuje stvari, po 3 preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo in kazniva dejanja nasilja v družini ter po 1 ponarejene listin, rop, kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami in tudi ponarejene denarja, so sporočili z Generalne policijske uprave. No, kot smo pa tudi že poročali v jutrnih novicah, mariborski policisti iščejo morebitno očivice prometne nesreče, v kateri se je poškodovala potnica na mestnem avtobusu v Ljubljanski ulici. Zaradi neskladnih izjav prijateljice poškodovanjem voznika avtobusa o času nesreče in padca potnice očivice prosijo, da se zglasijo ali pokličejo policijsko postajo Maribor 2, so sporočili z policijske uprave Maribor. Torej, na avtobusu se je potnica lahko poškodovala, njena prijateljica pa je navedla, da se je dogodek zgodil okoli 11:40 ter da je do njenega padca prišlo zaradi nenadnega zaviranja avtobusa, pred katerega je zapeljal kolesar. Medtem je voznik avtobusa navedel, da se je dogodek zgodil okoli 9:40, ko je pred vozilo, ki je v koloni vozilo pred avtobusom, nenadoma zapeljal kolesar, zaradi česar je moral zavirati, da bi preprečil trčenje. Ob tem je po njegovih navedbah potnica predčasno ostala sedeža in padla, so zapisali na policijski upravi Maribor. Zaradi razjasnitve okoliščin navedenega dogodka prosijo morebitne očividce, da se zglasijo na policijski postaji Maribor 2 ali pokliče na telefonsko številko 02-429-2600, torej 02-429-2600 oziroma na številko policije 113. Mi pa se vračamo nazaj glasbi, slišali bomo Zadovoljne Krance in pesem V avtobusu, potem pa čez dobrih 10 minut bo že čas za oddajo na današnji dan.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Srečanje, ki se kot manjka in ura bo ob 8:30, čas je za rubriko oziroma oddajo na današnji dan. Pogledali bomo oziroma prebral bom nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred leti, desetletji, stoletji, morda celo tisočletji na današnji dan 4. septembra. Le ne bomo šli tako daleč nazaj, gremo kar takole v 18. stoletje oziroma leta 1781 je bilo ustanovljeno mesto Los Angeles v Združenih državah Amerike. 1784. leta pa je umrl francoski astronom in geograf César François Cassini de Thury. 1802. leta je nemškomu filozofu Georgu Friedrichu Grotefendu uspelo delno razvozlati staroperzijski klinopis iz Perzopolisa. Na današnji dan leta 1834 se rodil slovenski naravoslovec in pisatelj Fran Erjavec. Erjavec vodi v generacijo književnikov, ki je v 50. letih 19. stoletja ustvarila začetek slovenske proze in pripovedništva. Od Janeza Trdina in Frana Levstika se je ločil potem, da ni iskal izhodišč za delo v ljudskem slovstvu, ampak v znanosti, naravoslovju, opazovanju narave pa tudi v narodopisu in opazovanju socialnega okolja. Rjavec je leta 1859 na Dunaju diplomiral iz prirodopisa in kemije ter bil poznaje profesor na Ralkah v Zagrebu in Gorici. Preučeval je rastlinstvo in živalstvo zlasti mehkužce ter o tem objavljal strokovne in poljudne članke. Razvil je tudi slovensko naravoslovno izrazje in ga uporabljal v priredbah učbenikov. Leposlov je pisal že v dijaških letih, posebno imenitni so tisti spisi, ki jih je pretakal z ljubeznivim humorjem in hudomušnostjo. Oziroma predkaz ljubeznivim humorjem in hudomušnostjo. Njegova najboljša povest je Ni vse zlato, kar se sveti. Znameniti pa so tudi njegovi potopisi. Rjavec je bil poleg Levstika najboljši stilist svoje dobe. Umrl je 12. januarja 1887 v Gorici. 4. septembra 1844 je bil v Ljubljanskih novicah prvič objavljen predlog, da naj Ljubljana postane prestolnica Slovenije. 1906. leta se rodil ameriški molekularni biolog Max Delbruck. Leta 1969 je prejel Nobelovo nagrado za odkritje v zvezi z mehanizmi razmnoževanja in strukture dednega materiala virusov. Sodeloval je pri prvih raziskavah bakteriofagov. Ukvarjal se je tudi s fiziologijo čutil. Umrl je 9. marca 1981 v Pasadeni. Leta 1914 je bila sprejeta Niška deklaracija o naravnih pravicah Slovencev, Hrvatov in Srbov. 4 leta kasneje, leta 18 v prejšnjem stoletju, so se ameriške oborožene sile skrcale v Rusiji. 1939. leta so v Združenih državah Amerike sprejeli zakon o neutralnosti. 3 leta kasneje, leta 42, je višjevska Francija uvedla službo obveznega dela. Leta 1963 je umrl francoski državnik in finančni strokovnjak Robert Schuman. Na osnovi njegovega tako imenovanega Schumanovega plana je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, predhodnica današnje Evropske unije. Zato bomo sedaj slišali kar tisto znano pesem skupine Pepel in kri Evropa 92, potem pa se vrnemo še drugem delu oddaje na današnji dan.

Še ostajamo pri dogodkih, ki so se pred leti desetletji zgodili na današnji dan 4. septembra. Leta 1970 je na volitvah v južnoameriškem Čilu zmagal Salvador Allende, bil je kandidat levičarske ljudske koalicije. Tri leta po izvolitvi za predsednika 11. septembra 1973 je bil v Čilu izveden vojaški udar, v katerem je bilo ob Salvadorju Allende ubitih še 2700 ljudi in začela se vojaška diktatura generala Augusta Pinocheta. Leta 1972 v prejšnjem stoletju ameriški plavalec Mark Spitz postal prvi športnik, ki je na enih olimpijskih igrah osvojil 7 zlatih medalj. V Minhnu je Spitz izpolnil svojo napoved in dobil 4 zlate medalje v posamični in 3 v štafetnih preizkušnjah. Njegov rekord je na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 zrušil plavalec Michael Phelps, ki je bil zlat kar 8-krat. Leta 1983 je Greg LeMond postal prvi američan z naslovom svetovnega prvaka kolesarstvu. Poznaje njegov uspeh ponovil le en rojak Lance Armstrong leta 1993. 1999. leta se je na referendumu o prihodnem statusu Vzhodnega Timorja 78,5% prebivalcev odločilo za neodvisnost od Indonezije. Pro-indonezijske sile so kmalo zatem izvale narede, v katerih je bilo ubitih na stotine ljudi. 4. septembra 2006 je umrl lovec na krokodila in avstralska televizijska legenda Steve Irwin. Naravno so srce ga izobodil morski bič, vrsta skata s strupeno bodico na repu. Leta 2011 je Mitja Petkovšek na tekmi svetovnega pokala v Gentu z oceno 15,775 osvojil srebrno medaljo. In leta 2013 se je v ameriškem mestu Casper v Wyomingu zgodilo zgodovinsko srečanje med predsednikom tamkajšnje izpostave največje ameriške organizacije temnopoltih NAACP in organizatorjem krajevne izpostave bele rasistične organizacije Ku Klux Klan. Srečanje minilo brez nasila in pod strogimi varnostnimi ukrepi. Toliko za danes oddaji, na današnji dan na valovih Radija Sraka. Vračamo se glasbi, slišali pa bomo duet Biser s prijatelji in pesem Lep je naš planinski svet, pa še res je. Takole čez slabih 20 minut ob 9. uri pa bo že čas za prve dopoldanske novice. Ja, takole potem bomo slediti še nekaj dnevnih obvestil, približno 15 minut čez 9. in tudi predstavili bomo novo številke revije Vzajemnosti, kajti v studiju se mi bo pridružila odgovorna urednica Jožica Dorniš. Tako boste torej slišali, kaj prinaša nova številka. Potem sledi tudi kratko javljanje z ribniškega sejma oziroma ki bo potekal v Ribnici. In potem ob 10. uri ste vabljeni k poslušanju še ene zanimive oddaje. To pa je oddaja Naš vsakdanik in danes bomo govorili o dobrodelnem koncertu Viljama Julijana 2026. Tako da za vsakega se bo nekaj našlo, ostanite v naši družbi, pa seveda vmes bo tudi bilo dobre glasbe. Dobar dan!

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Tudi lajta z bolebnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
6: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
11: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
12: Ko fejzen lačen,

0: poti užitki ob žaru.
1: Kazej Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kazej-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kazej-trebnje.si.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, ura je 9, čas je za prve dopoldanske novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je za oddajo Tarča na televiziji Slovenijo včeraj med drugim dejala, da so poskusi vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališčih zagovarja pa ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov, je še dodala predsednica. Vlada je včeraj sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo obdobju od 2026 do 2028. V letih 2026 in 2027 bo za te instrumente med drugim posojila za obratna sredstva in za naložbe namenjenih skupno 6 milijonov evrov. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034, na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približen na polovici poti po Evropske unije, z voditelji držav članic so pogajanja o MFF, ki prehajajo v odločilno fazo, pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki van in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Podaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Mestna občina Novo mesto je v partnerstvu s Petrolom vzpostavila samooskrbnost skupnost, ki temelji na Petrolovem novem produktu za lokalne skupnosti. Ta združuje energetsko pogodbeništvo, upravljanje z električno energijo, samooskrbo iz obnovljivih virov energije in dobavo električne energije. Projekt je z evropskimi lastnimi sredstvi z načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti nekaj več kot 880 tisoč evrov podprla tudi država. Gre za primer dobre prakse, kako lahko sodelovanje lokalne skupnosti, gospodarstva in države prispeva k učinkovitejši rabi energije, večji energetski odpornosti in ustvarjanju dolgoročne vrednosti za skupnost in okolje. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne, so sporočili oblasti. Pričakuje, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi. Najprej je vlada poročala rešitve ene osebe, kmalo zatem pa so potrdili, da jim je uspelo na varno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali potem, ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakuje, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, poroča britanski BBC. Oblasti še vedno pogrešajo več sto delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektraren. Pristojni okvir reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule naplavine in blato, dovaja zrak. Predori se nahajajo na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so ga v sredo minuli teden prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo več kot 1200 ljudi. Več kot 5000 jih še pogrešajo. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in zemljski plaz povezani s podorom ledenika. Oblasti na Bavarskem pa so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu po noči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalu po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Po besedah tiskovnega predstavnika bavarske kriminalistične policije primer preiskuje zaradi morebitnega političnega ozadja napada, v katerem so bile na gradbišče pred stavbo obrambnega podjetje odvržene zažigalne naprave, vendar pa niso povzročile večje škode ali poškodb. Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, je prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev v ponedeljek pokopali v Beogradu, predtem pa bo v soboto potekala spominska slovesnost. Zagreb bo od sobote do srede v znamenju 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Štegar, navajajo organizatorji.
šport. Koper bo danes in v soboto v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garenbret. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva tudi precej jasno, popoldne pa bo več spremljivo oblačnosti, v notranosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje jutrišnje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije pa do 33 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 13, Kredrice pretežno jasno 8, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Edvarda Rusa na Mariboru jasno tudi 18 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Portorož jasno 19, Lisca jasno 18 stopinj, Ljubljana 17, Murska Sobota pretežno jasno 18, Postojna jasno 13, Slovenjgrade 14 in na Novem mestu bilo pretežno jasno pri 17 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Je že pestro, so številni zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, ter gneče med Vranskimi in Trojanami proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosupra zahod proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana in tudi gneče na Gorenjski avtocesti Vodice Ljubljana. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. In cesta za Gorje most čez Savo na mostu čez Savo bo zaprta še do 20. septembra. Več informacij o zaporah cest dobite na spletnem portalu promet.si, če pa boste opazili radarsko kontrolo ali pa se bo kje ustavilo, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in čas je tudi za dnevno obvestilo, da boste izvedeli, kam se lahko odpravite v teh lepih, tako lepoletno jesenskih dneh na razne dogodke, prireditve in dejavnosti, ki potekajo na našem slišnem območju oziroma tukaj na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi po Savju in še širše. No, vabljeni ste na 40. že Straško jesen, torej Straško jesen 2026, ki bo potekalo danes pa še do 14. septembra. 40 jeseni v naročju tradicije je njihov slogan. Danes ob 17. uri se bo prečelo, bo postavitev mlaje v centru Straže, ob 18. uri pa otvoritev postavitve lesene skulpture izdelovalca Branka Žuniča v centru Straže. Pestro bo tudi jutri v soboto, 5. septembra ob 9. uri do povdne bo pohod do jame Velika prepadna z možnostjo ogleda jame, to bo zanimivo, zbor pa bo pri železniški postaji Straža in še jutri ob 18. uri bo proslava ob 40-letnici delovanja turističnega društva Straža v kulturnem domu Straža. Potem v nedeljo 6. septembra bo ob 9. uri do povdne otvoritev igrišča za petanko v športnem parku Breza, prav tako tem park ob 10. uri bo potem v nedeljo turnir v petanki, pa še v nedeljo ob 13. uri bo žetev prasano domačiji Derčar, to je Podgora 15 občini Straža in v nedeljo 6. septembra ob 15. uri bo metel prasa prav tako na domačiji Derčar. Sicer pa več informacij, kaj bo dogajalo na 40. Straški jeseni, dobite informacije na spletni strani, torej občine Straža. Turistično društvo Stopiče pa vas vabi na glasbeni recital Slovo poletju na Jasi pri Prepihu. To bo danes večer ob 20. uri. Nastopili bodo tamburaški orkester Dobreč, Paku Dobreč Dragotuš, kulturno-umetniško društvo Dobreč Dragotuš in mladinski pevski zbor osnovne šole Stopiče. Povabite prijatelje in znance in se jim pridružite na posebnem glasbenem dogodku na Ravi psov sveč in zvest. Seboj prinesite dekico in blazinico, za vse ostalo pa bodo poskrbeli organizatorji. V primeru slabega vremena bodo dogodek organizirali v restauraciji Prepih. Vreme pa mislim, da danes bo, tako da ni problema. Vstopnine ni, za prostovoljni prispevek pa bodo hvaležni. In sicer bo šlo za dobrodelno za družine v stiski. Lepo vabljeni. V Novem mestu bo to soboto oziroma jutri 5. septembra v prvem septembrskem vikendu, torej potekalo pestro dogajanje za vse generacije. Na zelenici ob reki Krki se bodo zvrstile aktivnosti za otroke, mlade in celotno družino, družinsko klesarsko potepanje in MTB izziv, predstava za otroke pa napihljiva igrala pohod do Čebelnjaka, brezplačne izposoje čolnov in supov, igre na proste, matematični izzivi, plesna animacija, folklora, trail tek, spretnostni poligon, veslanje na Krki in še mnogo več, skratka za vse generacije, popoldan pa se bo zaključil z večernim akustičnim koncertom. Vstop je prost, torej lepo vabljeni jutri v Novo mesto v soboto 5. septembra. Pa tudi Pikin festival se bo pričel jutri v soboto 5. septembra, torej Pikin festival se bo začel ob 11. uri s prihodom Pike in odprtim festivala na Titovem trgu v Velenju. Sledili bodo koncert Arkaja, pa številne lutkovne in ulične predstave, akrobacije, ustvarjalne delavnice ter tudi Pikina pravlična joga. O 15:30 pa bo nastopila Irena Vrčkovnik. Ves dan pa bodo potekle tudi različne spremljevalne aktivnosti. Jutri v soboto 5. septembra ob 11. uri bo pri Lovskem domu na Trebelnem spominska slovesnost ob 83. obletnici ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade, 84. obletnici ustanovitve Gubčeve brigade in 85. obletnici ustanovitve Mokronoške čete. Prireditev bo spremljal kulturni program, v katerem bodo sodelovali občinski pihalni orkester Trebne, poučenci osnovne šole Mokronok, podružnične šole Trebelno in ženski pevski zbor Zimzelen Mirna. Slavnostni govornik pa bo poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Martin Premk. Pred slovesnostjo bodo potekali tudi pohodi, pa polaganje vencev in cvetja ter ogled razstave akademskega slikarja Borisa Kobeta po poteh Gubčeve brigade v osnovni šoli Mokronok. Razstava pa bo na ogled med 8 in 10 uro. Vabljeni, da se dogodka udeležite in skupaj počastite spomin na pomembne dogodke iz zgodovine NOB. In še vabljeni na Peteršnikov dan. V nedeljo 7. septembra bo v Peteršnikovi domači v Pešecah potekal Peteršnikov dan, posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Peteršnika.
Program se bo pričel ob 10. uri, ob 10. uri in 30 minut bo sledil kulturni program, ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki sta uredila Marko Jesenšek in Zora 160. Vabeni v Pišetce, vstop je oziroma bo prost. In o tem dogodku, torej v Pleteršnikovem dnevu, ki bo nedeljo 7. septembra na Pleteršnikovi domiči v Pišetcah, bomo spregovorili tudi v jutrišnji oddaji Naš vsakdanik na Radio Sraka.

0: kot sem že prej napovedal, je izšla septembrska Vzajemnost, priljubljena revija za starejše, ki tokrat prihaja med bralce po poletnem predahu in kot ponavadi prinaša veliko zanimivega branja. Kaj bomo lahko prebrali v novi številki, pa nam bo sedaj predstavila odgovorna urednica, gospa Jožica Dorniš, ki tudi prišla v nas studio. Dobar dan.
1: Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Seveda spet veliko zanimivega branja, koristnega in tako, da bi jaz zdaj predstavila par takih istočnic, par zanimivih tem. Seveda je pa v reviji še veliko drugega, ker smo na 100 straneh. Ne? Za mnoge, recimo, je še vedno tabu, da bi na starost odšli v dom starejših. Veliko je predsodkov, nepoznavanja in strahu, tudi včasih se stvari na hitro lahko obrnejo, da potrebujemo pomoč, sorodniki pa ne živijo blizu ali imajo tudi kup svojih obveznosti. Takrat je ena od rešitev dom. V septembrski reviji boste lahko prebrali, kako se pripravimo na odhod v dom, kaj potrebujemo za sprejem, predvsem pa predstavljamo izkušnje 3 stanovalcev in njihovih svojcev. Vsi so v novem domu na novo zaživeli, zelo so zadovoljni, saj jim ni potrebno skrbeti za hrano, pranje, čiščenje in še kaj drugega, recimo pri hiši ali stanovanju, predvsem pa niso sami. Imajo družbo vrstnikov in vedno se kaj dogaja. Težave z duševnim zdravjem niso neizogiben del staranja, žal pa niso redke, saj so starejši tako fizično kot duševno zelo krhki. Hkrati pa pogosto podcenjujemo škodljiv vpliv slabe socialne mreže in osamljenosti. Pri neobičajnem vedenju in motnjah razpoloženja večinoma pomislimo na demenco, zato depresijo velikokrat spregledamo. Kako prepoznati znake in kako pomagati bližnjemu v stiski, smo se pogovarjali s psihiatrinjo docentko dr. Polono Rus Prelog. Ste že slišali, kako si s hmeljem pomagamo do boljšega spanca? Hmelj, ki ga poznamo tudi kot pravi ali divji hmelj, je seveda najbolj znan kot sestavina za pripravo piva. Pomemben pa je tudi kot zdravilna rastlina, ki pomirja telo in duha ter pomaga do boljšega spanca. V septembrski reviji lahko preberete, ki je vse lahko pomaga. Ali veste, na kakšen način lahko medicinska sestra pomaga pri družini s Parkinsonovo boleznijo? Parkinsonova bolezen človeku življenje spreminja počasi, a vztrajno. Sprva so znaki pogosto skoraj neopazni. Rahlo tresenje rok, počasnejši gibi, okornost pri hoji ali utrujenost. Sčasoma pa bolezen začne posegati vsakdanje opravke, odnose, samostojnost in samozavest. Zato zdravljenje ni usmerjeno le v zdravila, temveč v celostno podporo bolniku in družini. Več v novi reviji številke reviji, kjer boste lahko našli tudi pojasnilo o plačevanju prispevka za dolgotrajno oskrbo, kot tudi o novostih pri izplačilu pokojnin in kako do potrdila o višini pokojnine.
2: Na vrsti so minute za marketing.
0: Tako po glasbenem predahu pa še drugih zanimivih temah, ki jih prinaša septembrsko Vzajemno, slišali bomo eno pesem Alpskega kvinteta, ki je letos praznoval 60 let delovanja in v njem pišejo tudi v reviji. Torej, revija Vzajemno izhaja vsak mesec in v prosti prodaji. Prejmejo jo le naročniki. Vsi, ki bi jo radi spoznali, lahko pokličete za brezplačen ogledni izvod na telefonsko številko

0: Tole je bila pesem S kolesi na potep in ansambel Alpski kvintet, sicer pa na Radiu Sraka predstavljamo septembrsko Vzajemnost, revijo, priljubljeno revijo za starejše, in z mano v studiu je odgovorna urednica Jožica Dorniš. Gospa Joži, kaj še prinaša nova številka?
1: Alpski kvintet. Kvintet smo slišali, ja. No, njihovo bogato glasbeno dediščino predstavljamo v septembrski reviji, pišemo pa tudi, ja, o krompirju. Letošnja suša je vzela precej pridelka, vendar ne krompirja, pravijo, da ga bo dovolj. Ali veste, zakaj je premalo cenjeno živilo? Krompir je v primerni količini zelo zdrav, saj je poln različnih hranilnih snovi, pravo bogatstvo vitaminov, mineralov in vlaknin. Zaradi visoke vsebnosti škroba je eden temeljnih virov telesne energije. Ta je potrebna pri vseh telesnih dejavnostih, ne le pri premikanju mišic, temveč tudi pri razmišljanju, govorjenju, prebavi in posredno pri obnovi celic. Ali veste, da krompir pomaga uravnaviti krvni tlak? Da je v pomoč možganom in živčevju? No, še več boste izvedeli v septembrski reviji, kjer boste našli tudi priporočila za njegovo pripravo in recepta za ždruc in vijoličaste njoke. Seveda iz vijoličastega krompirja. Danes ne gre brez gesel. V digitalnem svetu so gesla eden najpomembnejših načinov za varovanje podatkov. Uporabljamo jih pri dostopu do elektronske pošte, družbenih omrežij, spletnih trgovin, elektronske banke in številnih drugih storitvah. Dobro geslo nam lahko prihrani veliko nevšečnosti. Ali veste, kako ustvarimo dobro geslo? V septembrski reviji boste lahko prebrali tudi o nujnih previdnostih pri uporabi. Ali veste, katere čebulnice posadimo že zdaj, da nam bodo spomladi bujno zacvetele? V vrtnarski ponudbi jih pogosto najdemo med jesenskim sadilnim materialom, čeprav med njimi niso le prave čebulnice, temveč tudi gomoljnice in korenike. V reviji boste lahko prebrali 5 pravil za sajene čebulnice in gomoljev. Ste morda med tistimi, ki radi vezete ali kvačkate? V septembrski Vzajemnosti boste našli navodila za kvačka.

0: Ni prt malo drugače in kako naredimo vezeni ovitek za knjigo, ki je lahko zelo lepo in posebno darilo. Vabim k prebiranju Vzajemnosti, kjer boste našli tudi več navdihujočih zgodb, med njimi o družini Prevc, kjer so doma naši najboljši skakalci.
1: Tako. Jaz preberem na koncu še nekaj besed o Vzajemnosti. Gospa Jožica Dorniš, hvala za predstavitev te zanimive septembrske, torej revije Vzajemnosti, priljubljene revije za starejše. Želim vam lep dan še naprej.
0: Hvala lepa, lep pozdrav do naslednjič.
1: Ja, nasvidenje, srečno.
0: Nasvidenje.
2: Poslušali ste Minute za marketing.
1: Vzajemnost izhaja vsak mesec in ni v prosti prodaji, prejemajo jo le naročniki. Vsi, ki bi jo radi spoznali, lahko pokličete za brezplačni ogledni izvod na telefonsko številko 01530 7844, 01530 7844, na to številko pa se lahko tudi naročite. Polletna naročnina je le 21 evrov. Vsi, ki pa se boste danes naročili na revijo, boste prejeli kresničko Vzajemnosti za varne sprehode, ko bo dan vse krajši. Vzajemnost pa lahko tudi podarite, obdarjenca bo razveselila vsak mesec posebej.
2: Poslušali ste Minute za marketing. Na vrt

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Ja, sedaj le bomo predstavili tako v naslednjih minutah 49 ribniški semen. Torej, v nedeljo 6. septembra bo ribnica ponovno zaživela v znamenju bogate rokodelske tradicije, ustvarjalnosti družine in pestrega sejenskega dogajanja. Moja sogovornica pa je takole po telefonski zvezi podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pahulje in jo prav lepo gospod pozdravljam. Dobar dan, se slišiva?
2: Se slišiva, hvala lepa tudi, da ste nas tako lepo podcrtali z ribniško muziko z našim ansamblom Miheličem.
1: Ja, bomo še eno potem slišali iz vašega konca, tole me zanima, ne? 49 ribniški semen, kaj letos pripravljate za obiskovalce, tako če malce povzamete na kratko?
2: Ja, mi smo zadnje dve leti kar precej vložili v to, da smo dodali neke osebine, recimo rokodelske delavnice, tako da ljudje ne spremljajo samo na osrednjem trgu demonstratorje, 30 rokodelcev, kolikor jih bo letos bilo, in bodo pred vašimi očmi izdelovali in prikazali suhorobarske in lončarske veščine. Tudi sam se boste lahko preizkusili v delavnicah. Lani so bile prvič in so bile izjemno dobro sprijete. Prav zabavno je opozorovati ljudi, ko dejansko ugotovijo, da je zadeva kar zahtevna. Ne? Ampak rokodelske spretnosti so itak naša specifika našega okolja. Na osnovi tega spoštovanja te tradicije je tudi nastal semen, ki bo drugo leto praznoval že v bistvu 50 let. In se posebej že pripravljamo tudi na ta jubilej, izdali bomo knjigo, posneli dokumentarni film, drugače pa to, kar jih čaka v nedeljo. In edino merilo pri nas je to, kar čakamo vsi lepo vreme, to pa bo. 30 rokodelcev, kot sem povedala, bo demonstratorjev, bo prikazovalo te naše veščine rokodelske, potem pa še 70 rokodelcev iz cele Slovenije bodo pred rokodelskim centrom. Začelo se bo vse skupaj s povorko, finalno povorko ob 9. uri zjutraj, če bodo prikazani, bodo mimo veljali tudi vozovi, ker bodo prikazi teh naših rokodelskih spretnosti. 370 stojnic vas v bistvu čaka, da nakupujete. Kot sem rekla, v osnovi gre za spoštovanje tradicije, temu se ne odpovemo in kar lahko povem in nas posebej veseli je, da je letos posebno poraslo zanimanje rokodelcev.
1: Super.
2: Tako da ostale vsebine pa seveda tudi morajo spremljati se manj, ker takega sejma, kot je ribniški, tega v Sloveniji ni.
1: Točno,
2: to je dejansko tako. Res tradicionalni semen, ne specializiran za široke javnosti in za široke množstvo.
1: Gospa Lenka, nekaj ste mi že odgovorili na to vprašanje, pa vseeno, kaj je torej tista posebnost, ki bi najbolj izpostavili ribniškega sejma, zaradi katerega pa se ljudje vsako leto vračajo, da pridajo znova nekateri?
2: Če bi čist tako po čustveni plati govorila in tisto, kar ljudje povedo, je to, ker je to res pravi semen. Semen je živ, to, kar se ljudje srečajo, pogovarjajo, kupujajo razno razne izdelke. Tujci recimo, ker je tudi prihajajo predvsem množično, jim je posebej blizu, ker ne poznajo te naše tradicije, to prikazu suhorobarskih in lončarskih spretnosti, to, da lahko kupijo to, s čimer se ribničani in tudi v končni fazi Slovenci identificiramo. Tukaj vidijo na enem kupu vso našo tradicijo. Naj si bo lončene izdelke suhorobarske, ampak tudi moderne. Ne? Tudi rokodelci iz ostalih Slovenije so šli že predvsej globoko v sodobnost, no se zadnji šli so tudi naši, ne? Naši izdelke so tudi že posodobljeni. Tako da nikjer drugje ne bodo na enem mestu dobili tako raznovrstne, v bistvu tradicionalne in sodobne ponudbe.
1: Ja. Ja, Lenka, ste mi še odgovorili tudi na naslednje vprašanje, torej ribnica je sinonim za suho robeno čarstvo in veliko tega bogatstva bo torej mogoče videti in doživeti na sejmu. Me pa še tole zanima, kaj ste pa pripravili, če še kaj poveste za družine, pa najmlajše obiskovalce?
2: Najmlajši obiskovalci že zdaj pridno en teden obiskujejo Luna Park, bodo tudi napišljiva igrala, ravno tako se lahko udeležijo rokodelskih delavnic. Odprta bodo vrata in muzeja in vseh naših razstav, ker to je v bistvu ribniško novo leto, tako mu pravimo. Vsi živimo in dihamo za ta dan, ki je daleč tudi najbolj množično obiskan, najmanj 30 tisoč ljudi pride. Vse se boste lahko pogledali karje ribniškega, imeli boste zabavo, imeli boste ob 11. uri suho robarske igre, kjer bo prikazan v bistvu naš humor in naša zabava, po kateri smo znani. O raznih spetnostih zabavnih se bodo pomirile ekipe. Slišali boste našo govorico vse posod. Imeli boste, lahko gledate plesni cik-cak ob 13. uri, ko bo društvo Mažoret in plesalcev Ribnica in plesni klub Jasmin plesalo, ob 14. uri harmonikarski orkester iz Mengša, ob 16. koncert skupine Mladi Gamsi in še vsa zabava tudi, ki bo potekala pri razno raznih gostincih. Naj opozorim, da lač nišče ne bo odšel. Posebej smo zadnje leta pozorni na to, da smo oblikovali ponudbo, ki jo imenujemo Ribnška kuhna, torej se gremo tudi fino kulinariko, ta bo v Ribniškem gradu, tako da nič, za nič ne boste prikrajšeni, ampak bodite zgodni.
1: Ja, gospa Lenka.
2: Če ne zmanjka vse.
1: Tako, če bi morali poslušalce prepričati z enim stavkom, torej zakaj naj pridejo na že 49. ribiški semen?
2: Tazga sejma, mi rečemo, naj ne ljate, ne drgej. Ne to, ne tam, samo to, kaj ga boste videli. Resnično, to je semen, semen je živ, privoščiti se tisto, kar česar več ni. To je največja etnološko-turistična prireditev v Sloveniji. Samo enkrat na leto je, prvom delu v septembru, bodite z nami.
1: Ja, gospa Alenka Paholje, podpredsednica turističnega društva Ribnica, hvala za tole predstavitev tega zanimivega sejma v Ribnici, pa se seveda vidimo v Ribnici. Srečno, nasvidenje.
2: Dobrodošli.
1: Torej, vabijo vas na 49. tradicionalni ribniški semen, ki se bo pričel ob 9. uri slavnostnim odprtjem in nagovorom magistre Polone Rifel, ministrice za okolje in prostor. Obiskovalce čakajo rokodelski izdelki, suha roba in lončarstvo, kulinarična ponudba, glasba, kulturni program in številne spremljevalne aktivnosti. Ribniški semen je tudi priložnost za srečanje ustvarjalcev, ponudnikov, domačinov in obiskovalcev iz različnih krajev Slovenije. Na sejmu bo torej mogoče spoznati tradicionalne rokodelske tehnike, si ogledati izdelke domačih in drugih ustvarjalcev ter začutiti utrip Ribnice, ki že stoletje živi svojo rokodelsko dediščino. Vabljeni občanke in občani ter obiskovalci širše Slovenije, da se torej pridružite na tradicionalnem ribniškem sejmu in preživite prijetno nedeljo v Ribnici.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Veliki dobrodelni koncert William Julian je največji tovrstni dogodek v podporo malim borcem v Sloveniji in je tradicionalna ter izredno odmevna in prepoznavna dobrodelna prireditev na nacionalni ravni. Ustanovitelj koncerta je glasbeni Gregor Bezenšek, Soul Greg artist, ki je oče fantka Williama Juliana, ki je pri starosti 2 let preminil za smrtonosno genetsko redko boleznijo. Letošnji koncert bo že 8. po vrsti in bo 13. septembra v Hali Tivoli v Ljubljani. Kot vsako leto je ta dogodek ponosen glas otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin. Je zlat žar kupanja, ljubezni, sočutja in seveda tudi podpore. In takole po telefonski zvezi se mi je sedaj pridružil Gregor Bezenšek. Gregor, pozdravljen.
2: Lep pozdrav. Živjo.
1: Super, se slišiva, naj tako ostane, da ne bo kaj prekinilo. Ja, spet imam veliko vprašanj, pa mogoče tudi za tiste poslušalke in poslušalce, čeprav že nekaj dni vrtimo tudi nekomercialna obvestila za ta torej veliki dobrodelni koncert William Julian. Me zanima najprej o tem društvu. Kdaj je to društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi nastalo?
2: Torej, zgodba društva William Julian je nastala, v bistvu je sama vsebina zelo pomembna na podlagi zgodbe najnega sina, Zino, torej sina Viljama Julijana, ki je, kot si že omenil, preminul za eno redko genetsko bolezen in ta diagnoza na je Zino zadela kot strela z jasnega. Nisva pričakovala, da v tistem času, leta 2017, lahko izvedela spolj za takšno novico, da ima otrok takšno bolezen, da za njo ni ne zdravila in ne zdravljenja. To se nama je zdela popolnoma nemogoče, absurdno in tudi takrat so nama povedali, da bo otrok zaradi posledice te hude, krute bolezni kmalo tudi preminil in to je bil izjemen čustven udarec in takrat so v bistvu se prvič soočila z Nino za to kalvarijo in s tem viharjem teh nemogočih bolezni in začela srečevati starše, ki so se znašli v podobni situaciji. Ugotovila sva, da jih ni malo in da jih je ogromno pravzaprav z podobnimi zgodbami in takrat so videli, da so ti starši večinoma, tako kot smo v velikih stiskah, da si želijo napredek, da si želijo pomoč, da si želijo povezovanja in sva rekla, potrebno je nekaj storiti, želela sva ustanoviti sklad in takrat je nastala potem tudi zgodba sklada oziroma društva William Julian. Hkrati pa je bila tudi, bom rekel, v tej zgodbi še dodatna nota ta, da je naš prijatelj, družinski prijatelj pravzaprav imel v tistem času, ko smo mi dva izvedela za diagnozo najnega Viljama, dr. Nate Jelen, tudi situacijo s svojim sinom, ki je pa tudi izvedel, da ima eno redko bolezen, limfom na vratu, je pa on uspešno to bolezen premagal, bomo temu rekli, ker je naše zdravljenje v tujini, ampak takrat smo bili zelo složni, midva sva se obrnila na enega tega družinskega v bistvu prijatelja, če je tudi vidi v tem smisel in vizijo in je bil absolutno takoj za, tudi sam je po profesiji oziroma po izobrazbi iz te smeri mikrobiologije in biokemije doktorat in je pravzaprav ogromno ve o genetiki in takrat smo skupaj potem zajadrali na to pot, da ustanovimo društvo William Julian in tako se je ta pravzaprav lepa, bom rekel sedaj, zgodba začela skozi, rekel, najtežjo preizkušnjo možno v življenju smo nekako uspeli z našim William Julianom ustvariti nekaj zelo, zelo lepega in pomagati mnogim sedaj.
1: Ja, torej društvo ima status humanitarne organizacije ter organizacije v javnem interesu in je tudi polnopravni član Evropske organizacije za redke bolezni, če bom tole prav prebral, EURORDIS. Kakšna je to organizacija?
2: Ja, to je širša institucija v evropskem smislu, v evropskem kontekstu, s katero se povezujemo. Od tam se seveda dobijo znanja, smernice, lahko se tudi obrnemo na njih in to je v bistvu eno veliko priznanje za društvo, da smo pač del te strukture. No.
1: Ja, Gregor, predno gremo glasbi, bomo potem v srednjem delu bolj podrobno predstavili ta veliki dobrodelni koncert, ne, ki bo v Ljubljani. Mm-hmm. Če mogoče še kaj poveš, kaj so te redke bolezni, če malce opišeš?
2: Ja, pravzaprav definicija sama, ne, redka bolezen pravzaprav ni tako zelo redka. Ne. Uh-huh. Po definiciji naj bi bila redka bolezen takrat, ko prizadane 5 oseb ali manj, ne, torej na 10.000 prebivalcev. Ne. Tako da po statističnih podatkih je teh redkih bolezni požar samo v Sloveniji ogromno, ne. Ja. Ampak žal večinoma pa prizadane otroke, 75% so prizadeti otroci, ne, in to že v prvih letih življenja. In žal, spet tu žal, ker so tako redke, večinoma za 95% teh bolezni ni nezdravil in nezdravljenja, ne, se pravi, ni neke, rekel, ustrežne rešitve, zato je to plavanje po tem, rekel, oceanu tega neznanja tudi zahtevno. Hkrati pa za 30% oziroma 30% redkih otrok z redkimi boleznimi pa tudi umre za posledicami redke bolezni pred starostom. Pred starostjo petega leta, ne, tako kot je William, Julian in mnogi drugi otroci, od katerih se bomo tudi poslovili na koncertu in jih imamo v mislih. Ja, in danes je pač situacija taka, da je ta statistika zelo visoka. Ne. Res je, da v zadnjih letih se tudi dosti bolj zaradi napredka medicine in vsega ostalega in analitike spremlja te številke in vidimo, da je teh bolezni ogromno. Seveda hvala medicini in znanosti, da te otroke znanost in medicina rešuje, ampak žal v večini primerih pa še vedno nismo tam, da bi lahko vse primere, rekel, rešili na nek, na nek pozitiven medicinski outcome, da bi bil, no to pa je žalostno, ampak takšno življenje, zato pa smo tukaj, da se borimo skupaj.
1: Ja, Gregor, mogoče še tole, ne, smo na televiziji pa tudi tako v medijih, časopisi zasledili, da se je ustanovil, ali se ustanavlja nek sklad, kjer naj bi tudi država pomagala otrokom. Ja, kako je s tem, ti imaš več informacij?
2: Ja, seveda, mi se borimo, agitiramo že leta in leta za ta sklad, kajti z Necem sva prividela, še posebej on, ker je z sveta genetike, da se bodo zdravila pojavljala vse bolj na trgu, ne, in da bo to vedno bolj dostopna za te še posebej redke bolezni, kot so, kot so spinalna mišična atrofija in ostale. In to se je tudi zgodilo, hkrati pa potem so se želje pojavile v Evropi, še teh zdravil ni bilo na voljo in potem je bilo potrebno v Ameriki pa, na primer, ne, in potem so starši vedeli, da v Ameriki lahko pomagajo otroko, pri nas doma pa ne, in so začeli zbirati sredstva sami. To pa je preraslo v to, da je tega bilo ogromno in smo, je bilo potrebno to nekako temu reči dovolj zbiranja zamaškov in potrebno urediti zadevo na sistemski ravni. Zato se tudi že od praktično več let z društvom borimo za to, da bi se to ustanovilo. No, lani pa je bil nek posluh za to in se je ustanovil tovrstni sklad, vendar bom rekel, da je nastal sklad z nekako figo v žepu, saj ni bil zakon napisan tako, da bi dejansko prinesel rešitev, ampak je bila bolj, bom rekel, neka politična, tak smo mi videli, no, da je bila bolj neka politična farsa, da so pač to obkljukali, žal, in to se je potem tudi izkazalo v praksi, saj so zavrnili sedaj zdravljeni fant Kuteo in fant Kujaki, a ne s tem novo ustanovljenim skladom, tako da zdaj apeliramo na zdajšnjo vlado, se z njimi pogovarjamo in obljubljajo, da bodo to rešili v najkrajšem možnem času na nek drugačen način, na nek način, v katerem bi vključili še na koncu neke dodatne strokovnjake, ki bi odločali o tem. Kajti sedajšnji način je pripeljal do tega, da se pač o tem otrokom žal spet ni pomagalo in smo na isti točki, kot smo bili prej.
1: Tako, gremo glasbi, si še bomo kar eno tvojo pesem, ne, Pravljica za princa in balerino, tudi ti boš nastopil, pa še številni drugi glasbeniki, ansambli, skupine na koncertu, bova potem v drugem delu daje bolj podrobno tole predstavila, jaz pa še povem, da lahko naše poslušalke, poslušalci že sedaj pomagajo, poleg tega, da tudi pridejo na koncert 13. septembra v Halo Tivoli v Ljubljano, da pošljajo SMS poročilo VJ10, tako skupaj napisano na številko 1919 in to verjetno 10 evrov potem se nakaže, ne?
2: Tako, VJ10 na 1919 ali VJ5 na 1919, seveda pa bo več koncertu kasneje, ampak največ nam bo pomenilo, zato je tudi koncert, da na koncert pridete. Hvala seveda, ker pomagate tudi z SNS, ampak prisotnost vaša in bo pomenilo našim borcem in njihovim družinam največ, torej, da se nas bere veliko, zato ker tako imajo občutek, da v tej borbi niso sami in da če ne drugega, enkrat na leto zbiramo za njih sredstva na ta način in če pridete na koncert, s tem tudi donirate in hkrati in s tem date neko svojo dodatno, bom rekel, energijo, ljubezen, kar pa ogromno, ogromno pomeni.
1: Tako, evo, gremo poslušati, potem pa Gregor se sliši v drugem delu.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Ja, in Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik, o kateri govorimo o velikem dobrodelnem koncertu William Julian. Moj gost pa je Gregor Bezenšek, ustanovitelj društva William Julian in tudi oče pokojnega Williama Juliana. Gregor, se slišiva, ne?
2: Se slišiva.
1: Ja, tako, in so prišla torej do tega velikega koncerta, če se ti si tudi ustanovitelj, ne, oziroma pobudnik, seveda.
2: Tako, pobudnik koncerta William Julian in ja, na ta koncert nas vežejo samo eni čudoviti spomini, odkar smo pravzaprav začeli s tem koncertom, se je na tem koncertu vedno, rekel, živela ena taka lepa energija, energija podpore maliborcem, energija podpora tistim najbolj ranljivim, bom rekel, in odkar smo štartali pred leti ta koncert, zdaj je pravzaprav neka tradicija in moram reči, da sem izjemno hvaležen, no, in radim sem in hrati ponosen na to, da smo uspeli ohraniti ta koncert skozi vsa leta in da je tako vedno pozitiven, lep odziv in seveda v tem kontekstu se moram zahvaliti vsem dobrim ljudem, vsem Slovenkam in Slovencem, ki vedno znova nekako dokazujemo, da smo izjemno srčen narod in nevrjetno lepo je videti, ko vidiš, da je toliko dobrega na tem svetu tudi poleg seveda vsega, kar je na drugi strani slabega, ampak znamo si pa tudi pomagati, to je treba videti, znamo stopiti skupaj, znamo strniti srca, znamo se povezati, ko je potrebno. In to je pač res resnično lepo videti. No.
1: No, to je že bo 8. po vrsti, ne, koncert 13. septembra, srečnega v Hali Tivoli v Ljubljani. Ja, veliko glasbenikov bo nastopilo, ne? Mogoče kar ti našteješ?
2: Letos imamo seveda, tako kot vsako leto, prav posebne goste. Med njimi so Nika Zorjan, Il Divi, ansambl Roka Žlindre, prifarski muzikanti, potem pa imamo pevske zbore, ker imamo radi, da otroci tudi nastopijo, imamo mladinski pevski zbor Glasbene matica Ljubljana in pa mladinski pevski zbor Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja. Seveda pa bom na koncertu tudi nastopil sam kot izvajalec, kot solo black artist z mojim spremljevalno skupino Big Lights Band, ki me pa že spremlja tudi vsa leta na moji glasbeni poti in vedno znova se veselimo tega dogodka, ko lahko nastopimo pred občinstvom za male borce in skupaj, rekel, z zborom bomo tudi nastopili pesmi in mislim, da bo to nekaj, rekel, veličastnega, čudovitega, lepega in sem res radostno in veselno, da bomo skupaj v tej sestavi nastopili letos.
1: Ja, Gregor, kako to potem zgleda? Prideš na koncert, treba to kupiti vstopnico za določeno ceno, ali to prideš pa potem doniraš po svojih močeh, če to razložiš?
2: Ja, koncept koncerta je, da imamo vstopnice, ki se kupijo lahko preko Eventima, tako da na vseh Eventim predajnih mestih lahko kupite vstopnico za koncert, nekaj karte še na voljo, tako da pohitite. Letos je specifika ta, da smo v dvorani Tivoli prvič, ne? To je na novo, bili smo do sedaj v Križankah, potem smo bili kasneje tudi v Cankarjem domu večkrat, vendar zaradi datumskih sprememb oziroma nekako neuskladitev smo pač letos izbrali Halo Tivoli in da je mogoče tudi to neka posebnost, mogoče bo letos v nekako še bolj sproščenem duhu vse skupaj potekalo, ampak ja, vabljeni na koncert, karte se kupijo na Eventim prodajnih mestih, cena karte v predprodaji pa je 25 evrov.
1: Ja,
2: in kupite karto, potem ta denar gre neposredno v sklad William Julian, to je eden od projektov, ki jih izvajamo za društvom William Julian, torej sklad, in s tem skladom potem mi pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam v obliki donacije. Torej, tisti starši, ki imajo te otroke, potem lahko zaprosijo za to donacijo, izpolnijo aplikacijo in če ustreza seveda tem pogojem, ki jih društvo ima, zato da torej izpolnijo te pogoje, seveda jim potem doniramo ta denar z vsem srcem vsaj jim pripada. Tako da to je tudi ena dodatna, bi rekel, varovalka za njih, finančna, ker mnogi se tudi znajdejo v vsej tej, bi rekel, nesreči in bolečini, potem še tudi v socialni stiski. No.
1: Ja, pa tudi sedaj, pa jaz recimo, ko bom šel pa domov, ko se tele službene radijske obveznosti upravim, bom lepo umeril, doniral preko pametnega telefona, poslal SMS poročilo, kar lahko tudi storite vi, drage poslušalke, ceni poslušalci, torej SMS na VJ10 na številko 1919. Društvo William Julian je torej prejelo podporo od predstavnika Evropske komisije Martina Sejšela, sem to prav prebral, predsednik Evropske organizacije za redke bolezni, torej ta Eurordis, tole pa nečem prav prebral, Jan Lekama.
2: Ja, pravilno.
1: Ja, ministra za zdravje, Sama Fakina, varuha človekovih pravic, Petra Svetine, pa tudi predsednika Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, doktorja Božidara Volča, ne? Ja, in nastopili bodo tudi divji, pa ker je takole so še poletne temperature, tole vroče poletje se še kar noče posloviti, čeprav smo že v septembru, bomo slišali kar njihovo pesem, ne vem, če je ravno najnovejša, je med zadnjimi, ki smo dobili v naš arhiv, Morje mi, potem pa se vrnemo še v zadnjem delu daje, kjer pa bomo še malce vse povzela.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.
3: Ja, takole na Radio Sraka pa poslušate oddajo Naš vsakdanik. Danes govorimo o tem velikem dobrodelnem koncertu William Julian in moj gost je Gregor Bezenšek, ustanovitelj društva William Julian in oče pokojnega Williama Juliana. Gregor, se slišiva?
4: Se slišiva.
3: Ja, takole ob koncu oddaje so še kaj takega pozabila, mogoče še enkrat, če ti pozoveš naše poslušalke, poslušalce na ta koncert, pa kako se sedaj pomagati?
4: Torej ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vsem srcem vas ponovno vabim na koncert William Julian, še takole, ne, osebno, ki bo torej že 13. septembra naslednjo nedeljo v Hali Tivoli v Ljubljani in resnično vas vabim, da pridete na način, da res ste prisotni na koncert, da pridete ne zgolj za SMS-om, seveda smo hvaležni za SMS, ampak ta prisotnost je toliko pomembna, da pridete na koncert, se s tem podprete, bom rekel, tudi z svojo energijo, svojo ljubeznjo, s tem se poklonimo našim malim borcem, ko so tam, s tem jim damo vedeti, da v stiskah niso sami, s tem jim damo vedeti, da bomo tam tudi, da bo tam tudi nekdo takrat za njih, ko bodo recimo v nekih težkih trenutkih in da je vedno se lahko naslonil nekoga, torej na društvo William Julian, na vas in da smo dejansko z njimi v srcu in duhu in tako da resnično vljudno vabeni, seveda pa bo koncert zelo lep, hkrati bo čustven, ampak na drugi strani bomo imeli tudi ogromno pozitive, zabave, veselja, skratka vseh mešanih barvih občutkov. In ja, vljudno vabljeni, torej na koncert pa bo ob 5, ob 17.
3: Ob 17. uri, ja.
4: Tako, ob 17. uri, tako da je še, bom rekel, zelo pravočasno, ni prepozno, ne, vemo, da naslednji dan je ponedeljek, da so službe in tako naprej, mislim, da smo zbrali eno tako pametno uro, bom rekel, da potem še tudi ostane za to, da se pripravite naslednji dan na vaše podvige, službe in tako naprej. Tako da vljudno vabljeni, srčno vabljeni, pridite, podprite male borce, da bomo skupaj za njih dihali, peli, ploskali, tudi plesali, karkoli in se z njimi nekako radostili in jim dali našo ljubezen.
3: Ja, sicer bo koncert v Hali Tivoli, torej v Ljubljani, ampak vročine več ne bodo, ne bo kdo imel zgovore, bodo baje prijetne jesenske temperature, se bo kmalo ohladilo čez nekaj dni. Tako, tista prava jesen.
4: Še to nam gre na roko.
3: Ja, ja, takole, ne, še omenim, če kogarkoli od naših poslušalcev še kaj zanima, je spletna stran na voljo, torej william-julian.si. Je to pravilno naslov, je, ne?
4: Tako.
3: Če ne se pa samo tipka v iskalni Google, pa tudi uporabljate verjetno še ostala družbena omrežja?
4: Uh-huh. Ja, seveda, društvo je tudi na Facebooku, zelo močno, mnogi podporniki nas poznajo tudi od tam, tudi meni lahko sledite na mojem Facebooku, Gregor Bezenšek, mlajši sem, oziroma Soldrek Artist, in smo dosti povezani z društvom tudi preko Facebooka, sicer pa tudi Instagram in TikTok, skratka,

0: mogoče pa takrat, no, ker mnogi me tudi vprašajo, mnogi ne morejo priti kakorkoli in si želijo to, ta nekak, rekel, spektakel za male borce doživeti preko malih ekranov, tako da se bomo tudi zato prizadajali, da si pač, da se to enkrat res, če ne drugače, ob 10. obletnici posname in predvaja. No. Ampak letos, žal, pač te možnosti ni. No.
1: Tako, da še enkrat podariva, letošnji koncert bo že 8. po vrsti in bo torej na naslednjo nedeljo, 13. srečnega septembra, ob 17. uri popoldne v Hali Tivoli v Ljubljani. Vsi lepo vabljeni, vstopnice so še na voljo, ne Gregor?
0: Tako, vstopnice so še na voljo, vendar svetujem, da pohitite, da ne bo, da ne bodo pošle in v predprodaji so tudi nekoliko cenejše, par evrov, mislim na 25 evrov, tako da priskrbite si jih čim prej.
1: Tako, in ob koncu daj bomo slišali še tudi na Radio Sraka zelo priljubljene prifarske muzikante. Najbolj pogosto tako za glasbene želje je Vejca Rožmarina, še ena taka pesem, ki diši po poletju. Gregor, hvala za predstavitev tega koncerta, za društva William Julian, pa se mogoče celo vidimo v Ljubljani, ne, potem 13. septembra.
0: Vse že veselim, z največjim veseljem.
1: Ja, srečno, nasvidenje.
0: Srečno, dio.

0: poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite skrivnost, kako hujšati z bonboni. Prisluhnite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, še nekaj sekund manjka in ura bo 11, ko bo čas za dopoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Na širšem območju Preloke v Beli krajini je ponedeljek med natovarjenjem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika ter pobegnil. Žival so po noči sledili in odstrelili na območju med Dolno Preloko in Ziljami. Potem, ko je opazila občanka in to sporočila interventnim službam, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Odstrel je bil odrejen, ker je šlo za agresivno in nevarno žival. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Je sporočila, ki ga je pridobila tudi Slovenska tiskovna agencija izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Zveza združen borcev za vrednote NOB in 6 opozicijskih poslancev je po četrtkovi seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo, na kateri je koalicija vložila dopolnilo za preimenovanje praznikov prekmurcev in primorcev, opozorilo, da območji nista kegla skrajne desnice. Do dogajanja na seji so izrazili globoko razočaranje in ogorčenje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je včeraj za oddajo Tarče na televiziji Slovenije med drugim dejala, da so poskusi vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališč, ki jih zagovarja, pa ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov, je dodala. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se je danes v okviru svoje turneje po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034, na Brdu pri Kranju sestaja s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približno na polovici poti po Evropski uniji, z voditelji držav članic so pogajanja, torej o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehaja odločilno fazo. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki vanj in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Poudaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru začetku leta 2028 prišlo do motenja v financiranju projektov po Evropski uniji. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Portoval znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igre pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županu teniški turnir, ki je skozi leta prerasel enega prepoznavnejših humanitarnih dogodkov v naši občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. Turnir pa že od vsega svojega začetka združuje šport in dobroto. Vsako leto zbranimi sredstvi priskočijo na pomoč posamezniku ali družini iz novomeške občine, ki se znajde v težki situaciji. V preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisoč evrov pomoči. Letos bo turnir potekal soboto 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Portovalt. Zbrana sredstva bodo namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečelovu bodo pomagali zbrati sredstva za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki ji bo olajšalo vsakodnevno življenje. Poglejmo še na tuje. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili 2 delavca ujeto v predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti. Pričakujejo, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi. Najprej je nepalska vlada danes poročala o rešitvi ene osebe, kmalo zatem pa so potrdili, da jim je uspelo na varno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali potem, ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, poroča britanski BBC. Oblasti še vedno pogrešajo več 100 delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule na plavine in blato, dovajajo zrak.
Predori se nahaja na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so ga v sredo minuli teden prizadele katastrofalne poplave, v katerih umrlo več kot 1200 ljudi. Več kot 5000 jih še pogrešajo. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bile poplave in zemeljski plaz povezani s podorom ledenika. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo nedeljo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker protiimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Oblasti na Bavarskem pa so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obramnega podjetja v Minhnu ponoči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalo po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Po besedah tiskovnega predstavnika bavarske kriminalistične policije primer preiskuje zaradi morebitnega političnega ozadja napada, v katerem so bile na gradbišče pred stavbo obramnega podjetja odvržene zažigalne naprave, vendar pa niso povzročile večje škode ali poškodb. Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, je prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev ponedeljek pokopali v Beogradu, predtem pa bo v soboto slovesnost. Združene države Amerike preiskuje poročilo o ameriškem raketnem napadu na poročno slavje v Iranu, v katerem naj bi umrli 4 ljudje, v četrtek sporočil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Kot je dejal na novinarski konferenci v Beli hiši, iranski državni mediji o konfliktu z ZDA doslej niso poročali zanesljivo, zato je skeptičen do novice o napadu na poroki. Zagreb bo od sobote do srede v znamenju 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Štegar, navajajo organizatorji. Šport. Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Anže Lanišek je minuli teden kot gost sodeloval na pokalu Tatra v Zakopanah, kjer je nastopil v vlogi mentorja in podelil priznanja. V pogovoru za skijumping.pl je slovenski skakalec priznal, da bi se v prihodnosti rad preskusil v trenerski vlogi. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslu boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začelo ob 20:37. Jutri v soboto pa bosta Slovenco tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Jan Guček na 400 metrov ovire. Koper pa je danes in bo tudi jutri v soboto znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacija za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka na poved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan pa bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva tudi precej jasno, popoldne pa bo več spremenljivo oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo jutri 13 do 19, najvišje dnevne potem od 27 do 31, v južni polovici Slovenije, torej na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju pa do 33 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Še trenutni vremenski podatki in temperature oziroma podatki so bili zmerjeni dobro uro nazaj ob 10. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 27 stopinj, Celje 23, Črnomelj 26, Kočevje 23 stopinj, Kredrica pretežno jasno 12, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 25, Edvarda Rusa na Maribor zmerno oblačno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22, Portorož jasno 28, Lisca 21, Ljubljana jasno 23, Murska Sobota 26 stopinj, Postojna jasno 23, Slovenj Gradec tudi jasno 23 in v Novem mestu je bilo tudi jasno pri že 24 stopinjah.
Razmere na cestah. Na Štajerskoto cesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovar in Dramljami proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. In pa na Primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče oviran promet na pospeševalnem pasu priključko Logatec proti Ljubljani. Skratka, bodite previdni. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Pa gneče na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno obe smeri in med Duncem ter Logatcem proti Ljubljani. Občasno na avtocesti Gaberk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji tudi nastane zastoj in pa gneče še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lese-Bled v obe smeri. Ura je 11:10 na Radio Sraka pa ste poslušali zadnje dopoldanske novice.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Slednje izveste v nadaljevanju oddaje Vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimi z bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimi z bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimi z bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala.

0: Alija. Andrej, ali slini z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slini z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
2: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno, z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Hej, ajmo Slovenci!
5: Pegre!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tudi lajta zbor jebim se semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: falowi Radia Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast Jožef Kegljevič, po domače z Gibetov Pep, Grbe 10 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v soboto 5. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast Jožef Kegljevič, po domače z Gibetov Pep, Grbe 10 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v soboto 5. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

963, nič 41, 967, nič 63. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda telico sivko, brejo 7 mesecev, proda pa tudi suha bukova drva. Cena za oboje je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 967 063, 041 967 063.

Vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

pizza se dere jo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Posłuchajcie Radio Sraka z Nowego Miasta, uraj bla 13 czasie za popołudenskie nowice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Na širšem območju preloke v Beli krajini v ponedeljek med natovarjenem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika ter pobegnil. Žival so po noči sledili in odstrelili na območju med dolno preloko in ziljami. Potem, ko je opazila občanka in to sporočila interventnim službam, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Odstrel je bil odrejen, ker je šlo za agresivno in nevarno žival. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi slovenska tiskovna agencija izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB in 6 opozicijskih poslancev je po četrtkovi seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo, na kateri je koalicija vložila dopolnilo za preimenovanje praznikov prekmurcev in primorcev, opozorilo, da območji nista kegla skrajne desnice. Do dogajanja na seji so izrazili globoko razočaranje in ogorčenje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je včeraj za oddajo Tarče na televiziji Slovenije med drugim dejala, da so poskusi vplivanja širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališč, ki jih zagovarja, pa ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane Tarče napadov, je dodala. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se danes v okviru svoje turneje po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034, na Brdu pri Kranju sestaja s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približno na polovici poti po Evropski uniji, z voditelji držav članic so pogajanja, torej o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehaja odločilno fazo. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki van in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Poudaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Obseg prodajo trgovine na drobno se je julija območju evra na mesečni ravni zmanjšalo za 0,6% in v Evropski uniji za 0,4%. Na medletni ravni pa povečal za 0,6 oziroma 1,0%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela medtem 1,7% mesečno in 5,1% medletno rast. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 76 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 255 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 8 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Dvema kršiteljema cestno-prometnih predpisov so zasegli mopeda. Posredovali so zaradi 23 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, vloma in tatvin. Posredovali pa so tudi zaradi iskanja pogrešene osebe, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje. Poglejmo še na tuje. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije bodo nedeljo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker proti imigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Oblasti na Bavarskem pa so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obramnega podjetja v Minhnu po noči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalo po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Po besedah tiskovnega predstavnika bavarske kriminalistične policije primer preiskuje zaradi morebitnega političnega ozadja napada, v katerem so bile na gradbišče pred stavbo obramnega podjetja odvržene zažigalne naprave, vendar pa niso povzročile večje škode ali poškodb. Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, je prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev ponedeljek pokopali v Beogradu, predtem pa bo v soboto potekala spominska slovesnost. Združene države Amerike preiskujejo poročilo o ameriškem raketnem napadu na poročno slavje v Iranu, v katerem naj bi umrli 4 ljudje, v četrtek sporoči ameriški podpredsednik J.D. Vance. Kot je dejal na novinarski konferenci v Beli hiši, iranski državni mediji o konfliktu z ZDA doslej niso poročali zanesljivo, zato je skeptičen do novice o napadu na poroki. Šport. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslu boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začelo ob 20:37. Jutri v soboto pa bosta Slovenca tekmovala še Tina Šutej, skoko s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Jan Guček na 400 metrov ovire. Koper pa je danes in bo tudi jutri v soboto v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacijo za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka na poved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan pa bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva tudi precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo jutri 13 do 19, najvišje dnevne potem od 27 do 31, v južni polovici Slovenije, torej na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju pa do 33 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Razmere na cestah. Zastoje so na Štajersko autocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa gneče na Primorske autocesti med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno obe smeri in med Duncem ter Logatcem proti Ljubljani. Občasno na avtocesti Gabrk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji tudi nastane zastoj in pa gneče še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lese-Bled v obe smeri. To so bile prve popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.
1: Ha ha ha.

0: Na Radiu Srake na vrsti oddaja Na sveti za živali.
1: Tudi v današnjem petku nekaj nasvetov za živali. Psi običajno lajajo z razlogom, čeprav se nemalokrat tega ne zavedamo. Pes lahko laja, če je vesel, prestrašen, zaščitniški, vznemirjen, presenečen ali opozarjan. Določene pasme, kot so ovčarji in terjeri, so znani po svojih vokalnih sposobnostih, obstaja pa tudi nekaj pasem, ki ne lajajo. Seveda vse pasme psov lajajo z izjemo basenjejev, ki se oglašajo z drugačnimi zvoki, kot je lajanje. Lajanje je način komunikacije med psi. Večina psov vas bo opozorila, ko bo kdo pred vrati ali pa na vašem dvorišču. Kljub temu, da psi, ki jih bom navedla v nadaljevanju, skoraj ne lajajo, so še vedno psi in dobri prijatelji, nekateri od njih pa izvrstni čuvaji. Mali angleški hrt. So zelo hitri psi, ki se radi crkljajo, so nežni psi, ki cenijo tiho okolje, uživajo v teku in agilitiju in so bolj miroljubni psi. Basenji, to je pasma psov, ki izvira iz Afrike in je znana potem, da ne laja. Namesto lajanja kričijo in renčijo. Kljub temu pa je basenji pes, ki ima veliko energije ter potrebuje aktivnega lastnika. Bull mastiff, to je velik pes, ki je zelo zaščitniški do svoje družine. Bil je vzgojen za tihega čuvaja in zato je čudno slišati bull mastifa, kako laja. Namesto lajanja se slini, smrči in ovohava. Škotski jelenar. Ta družinsko-prijateljski pes je po srcu lovec, ampak doma je tih in umirjen. Kljub temu, da škotski jelenar ne laja, je še vedno lovec in zato morate biti pozorni, če bo v bližini vašega psa kakšna druga žival. Francoski buldog je očrljiv, prikupen in bister pes. Vsako leto so vse bolj priljubljena pasma, primerna za življenje v stanovanju, med drugim tudi zato, ker ne lajajo veliko, lahko se prilagodijo tudi na življenje na podeželju. Shiba Inu pa je pes, ki je zelo podoben lisici po zunanjosti in je izvrsten za tek in zunanje aktivnosti. Je zelo čist pes, enostaven glede nege in obožuje ljudi. Kljub temu, da je zelo tih pes, ne sme nikdar biti s povodca zaradi plenilskega nagona. Velja poudariti, da je vsak pes drugačen tudi znotraj določene pasme in zato je lahko tudi kakšen od pravkar naštetih pasem psov vse prej kot tih. Toliko za danes, naslišanje v oddaji Na sveti za živali znova čez teden dni.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike Botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Poslušate novomeški Radio Sraka, ura je bila 14 čas je za popovdanske novice. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi slovenska tiskovna agencija izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB in 6 opozicijskih poslancev je po četrtkovi seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo, na kateri je koalicija vložila dopolnilo za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev, opozorilo, da območji nista kegla skrajne desnice. Do dogajanja na seji so izrazili globoko razočaranje in ogorčenje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je včeraj za oddajo Tarče na televiziji Slovenije med drugim dejala, da so poskusi vplivanja širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališč, ki jih zagovarja, pa ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov, je dodala. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se danes v okviru svoje turneje po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034, na Brdu pri Kranju sestaja s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približno na polovici poti po Evropski uniji, z voditelji držav članic so pogajanja, torej o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehaja v odločilno fazo. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki vanj in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Poudaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko na sprotnem primeru začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Obseg prodaje trgovine na drobno se je julija območju evra na mesečni ravni zmanjšalo za 0,6% in v Evropski uniji za 0,4%, na medletni ravni pa povečal za 0,6 oziroma 1,0%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela medtem 1,7% mesečno in 5,1% medletno rast. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 76 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 255 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 8 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Dvema kršiteljema cestno-prometnih predpisov so zasegli mopeda. Posredovali so zaradi 23 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, vloma in tatvin. Posredovali pa so tudi zaradi iskanja pogrešene osebe, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje. Poglejmo še na tuje. V Novigradu v Hrvaški Istri so četrtek zjutraj našli mrtvega 52-letnega slovenskega državljana, je danes poročila istrska policija. Vzrok smrti za zdaj ni znan. Truplo 52-letnega Slovenca so našli v stanovanju ulici Gradskih vrat v Novigradu. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in ugotavljali vse okoliščine smrti. Pristojni državni tožilec je za ugotovitev natančnega vzroka smrti odredil obdukcijo, drugih podrobnosti pa policija za zdaj ni sporočila. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije bodo nedeljo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker proti imigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Oblasti na Bavarskem pa so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obramnega podjetja v Minhnu ponoči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalo po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Po besedah tiskovnega predstavnika bavarske kriminalistične policije primer preiskuje zaradi morebitnega političnega ozadja napada, v katerem so bile na gradbišče pred stavbo obramnega podjetja odvržene zažigalne naprave, vendar pa niso povzročile večje škode ali poškodb. Združene države Amerike preiskuje poročilo o ameriškem raketnem napadu na poročno slavje v Iranu, v katerem naj bi umrli 4 ljudje, v četrtek sporočil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Kot je dejal na novinarski konferenci v Beli hiši, iranski državni mediji o konfliktu z ZDA doslej niso poročali zanesljivo, zato je skeptičen do novice o napadu na poroki. Šport. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslu boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začelo ob 20:37. Jutri v soboto pa bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šutej, skok s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Jan Guček na 400 metrov ovire. Italijanski Taranto je gostil letošnje sredozemske igre, katerih zapuščina je 41 sodobnih športnih objektov v Apuliji. Pokrajina za novo infrastrukturo že išče tudi nove priložnosti in vsebine. V neposredno obnovo športne infrastrukture so Italijani vložili 281 milijonov evrov, od tega kar 165 milijonov kohezijskih sredstev, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan pa bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva tudi precej jasno, popoldne pa bo več spremenljivo oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo jutri 13 do 19, najvišje dnevne potem od 27 do 31, v južni polovici Slovenije, torej na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju pa do 33 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Razmere na cestah. Zastoji so na Štajersko autocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa gneče na Primorski autocesti med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno obe smeri in med Duncem ter Logatcem proti Ljubljani. Občasno na avtocesti Gabrk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji tudi nastane zastoj in pa gneče še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lese-Bled v obe smeri. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.
2: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

Lepo pozdravljeni in dobrodošli, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka v petkovem sončnem popodnevu 4. septembra 2026. 14. ura 11 minut, z vami bom preživela to petkovo popoldne in tudi del večera Marjanca Rozman. Kmalo bo čas za dnevno obvestila, po njih vaše glasbene želje, sveže novice vsako polno uro do vključno 19. ure, okoli 15.40 minut obvestila o izklopih Elektra Ljubljana, Šala dneva in še marsikaj, veliko dobre glasbe. Skratka, dobrodošli pri nas. Seveda ob 18. uri verska oddaja Besede življenja, po 19. uri Minute za kulturo, okoli 19.30 zvečer pravljica in od 20. naprej Veseli petkov večer. Kakorkoli že preživljate tele, ja, že kar pozno poletne jesenske dneve, marsikdo je v teh dneh v trgatvi, čas je tak in seveda tudi grozdje že kar dozorelo. Želimo prijetno počutje, veselo trgato in potem seveda tudi uspešno kletarjenje. Še enkrat dobrodošli in lepo se imejmo vsi skupaj.

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in čas je tudi za dnevno obvestilo, da boste izvedeli, kam se lahko odpravite v teh lepih, tako lepoletno jesenskih dneh na razne dogodke, prireditve in dejavnosti, ki potekajo na našem slišnem območju oziroma tukaj na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi po Savju in še širše. No, vabljeni ste na 40. že Straško jesen, torej Straško jesen 2026, ki bo potekalo danes pa še do 14. septembra. 40 jeseni v naročju tradicije, njihov slogan. Danes ob 17. uri se bo prečelo, bo postavitev mlaje v centru Straže, ob 18. uri pa otvoritev postavitve lesene skulpture izdelovalca Branka Žuniča v centru Straže. Pestro bo tudi jutri v soboto, 5. septembra ob 9. uri dopoldne bo pohod do jame Velika prepadna z možnostjo ogleda jame, to bo zanimivo, zbor pa bo pri železniški postaji Straža in še jutri ob 18. uri bo proslava ob 40-letnici delovanja turističnega društva Straža v kulturnem domu Straža. Potem v nedeljo 6. septembra bo ob 9. uri dopoldne otvoritev igrišča za petanko v športnem parku Breza, prav tako tem park ob 10. uri bo potem v nedeljo turnir v petanki, pa še v nedeljo ob 13. uri bo žetev prasano domači Derčar, to je Podgora 15 občini Straža in v nedeljo 6. septembra ob 15. uri bo metel prasa prav tako na domači Derčar. Sicer pa več informacij, kaj bo dogajalo na 40. Straški jeseni, dobite informacije na spletni strani, torej občine Straža. Turistično društvo Stopiče pa vas vabi na glasbeni recital Slovo poletju na Jasi pri Prepihu. To bo danes večer ob 20. uri. Nastopili bodo tamburaški orkester Dobreč, pa ku Dobreč Dragotuš, kulturno-umetniško društvo Dobreč Dragotuš in mladinski pevski zbor osnovne šole Stopiče. Povabite prijatelje in znance in se jim pridružite na posebnem glasbenem dogodku na Ravi psov, sveč in zvest. Seboj prinesite dekico in blazinico, za vse ostalo pa bodo poskrbeli organizatorji. V primeru slabega vremena bodo dogodek organizirali v restauraciji Prepih. Vreme pa mislim, da danes bo, tako da ni problema. Vstopnine ni za prostovoljni prispevek, pa bodo hvaležni. In sicer bo šlo za dobrodelno za družine v stiski. Lepo vabljeni. V Novem mestu bo to soboto oziroma jutri 5. septembra v prvem septembrskem vikendu torej potekalo pestro dogajanje za vse generacije. Na zelenici ob reki Krki se bodo zvrstile aktivnosti za otroke, mlade in celotno družino, družinsko klesarsko potepanje in MTB izziv, predstava za otroke pa napihljiva igrala pohod do Čebelnjaka, brezplačne izposoje čovnov in supov, igre na proste, matematični izzivi, plesna animacija, folklora, trail tek, spretnostni poligon, veslanje na Krki in še mnogo več, skratka za vse generacije, popoldan pa se bo zaključil z večernim akustičnim koncertom. Vstop je prost, torej lepo vabljeni jutri v Novo mesto v soboto 5. septembra. Pa tudi Pikin festival se bo pričel jutri v soboto 5. septembra, torej Pikin festival se bo začel ob 11. uri s prihodom Pike in odprtim festivala na Titovem trgu v Velenju. Sledili bodo koncert Arkaja, pa številne lutkovne in ulične predstave, akrobacije, ustvarjalne delavnice ter tudi Pikina pravlična joga. O 15:30 pa bo nastopila Irena Vrčkovnik. Ves dan pa bodo potekle tudi različne spremljevalne aktivnosti. Jutri v soboto 5. septembra ob 11. uri bo pri Lovskem domu na Trebelnem spominska slovesnost ob 83. obletnici ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade, 84. obletnici ustanovitve Gubčeve brigade in 85. obletnici ustanovitve Mokronoške čete. Prireditev bo spremljal kulturni program, v katerem bodo sodelovali občinski pihalni orkester Trebne, pa učenci osnovne šole Mokronok, podružnične šole Trebelno in ženski pevski zbor Zimzelen Mirna. Slavnostni govornik pa bo poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Martin Premk. Pred slovesnostjo bodo potekali tudi pohodi, pa polaganje vence in cvetja ter ogled razstave akademskega slikarja Borisa Kobeta po poteh Gubčeve brigade v osnovni šoli Mokronok. Razstava pa bo na ogled med 8 in 10 uro. Vabljeni, da se dogodka udeležite in skupaj počastite spomin na pomembne dogodke iz zgodovine NOB. In še vabljeni na Peteršnikov dan. V nedeljo 7. septembra bo v Peteršnikovi domači v Pešecah potekal Peteršnikov dan, posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Peteršnika.
Program se bo pričel ob 10. uri, ob 10. uri in 30 minut bo sledil kulturni program, ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki sta uredila Marko Jesenšek in Zora 160. Vabeni v Pišetce, vstop je oziroma bo prost. In o tem dogodku, torej v Pleteršnikovem dnevu, ki bo nedeljo 7. septembra na Pleteršnikovi domači v Pišetcah, bomo spregovorili tudi v jutrišnji vdaji naš vsakdanik na Radio Sraka.

Z vami je Radio Srake z Novega mesta, 14. ure in 23 minut. Ja, takole Radio Srake še vedno daje, ampak vaše glasbeni želja žal ne bo, spoštovani poslušalci, kajti prišlo je do prekinitve električne energije, ampak ker imamo zato poskrbeno tudi tehnično, bo seveda naš program tekel normalno naprej, ampak brez vaših glasbenih želja. Potrudila se bom, da bom izbrala lepe melodije, ki vam bodo tudi zagotovo nekako segle do srca in vas razveselile. 14 in 24 minut pa je ura, o 15 ne zamudite, že naslednjih popoldanskih novic.

0: Ja, včasih marsikaj košta, včasih morda malo manj, kakorkoli, spoštovani poslušalci. Zopet imamo možnost, da nas pokličete in si izberete glasbeno željo, kajti telefončki delajo po nekem izpadu, če bomo seveda zagotovo povedali, kaj se je zgodilo. 073322100 ali 073322800, naši dve telefonski številki. Pišete lahko tudi na naš naslov, elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Pisal pa nam je tudi že poslušalec. Takole bom preverila. Poslušalka Martina je pisala: prosim za glasbeno željo ansambla Andraje Bajuka, pesem Prikupen par. Gospa Martina, pesmica je že pripravljena, ampak najprej 7 klicev. Takole preverimo. Dober dan.
1: Dober dan, Matevž tu.
0: Pozdravljeni, Matevž, kako ste?
1: Kar v redu, malo bolj toplo, ampak gre.
0: V trgatvi ali ne?
1: Prosim?
0: Če ste v trgatvi ali pa boste te dni?
1: Jutra se pripravljamo.
0: Jutri, ne? Bo več delavcev, bo več rok.
1: Tako, ja.
0: Katero pesem bi danes poslušali, povejte nam.
1: Lepa je vasica Nemno ob Sudetski Slavčki.
0: Tako. Pesem sem že našla, tako da jo bom kmalo tudi zavrtela. Pravite, ob Sudetski Slavčki bodo prepevali. Ja, vsaka je lepa vasica, predvsem tista rodna, kaj ne, kjer smo odraščali.
1: Tako, ja. To smo gorosli, ja. To smo se rodili, bratje, pa 2 sestre. 4 bratje pa 2 sestre.
0: Ja. Tako, sem že našla pesmico. Lepo se imejte in hvala lepa za klic. Jutri pa prijetno trgatev.
1: Hvala lepa vam. Hvala.
0: Jutri pa prijetno trgatev. Srečno in nasvidenje. Gremo naprej z vašimi klici, vašimi glasbenimi željami. Takole 7 mi bom sprejela v šopku, tako da kar hitro k telefončkom, da naberemo tole lepo birico 7 ne pravličnih, ampak čisto resničnih glasbenih želja. Dober dan.
2: Dober dan. Tu Janko iz Detanika.
0: Janko, lepo pozdravljeni, dober dan.
2: Dan.
0: Kako se imate?
2: Vrede.
0: Pa še na bolje kaže.
2: Ja.
0: Ker je petek, ne? In lepo vreme.
2: Ja.
0: Katero pesem pa za vas poišče?
2: Ostanarske premje, prijatno proti faca.
0: Bodi faca. Zelo lepa pesem oziroma zelo radio imate, tako, in
2: ja.
0: Danes bo tudi tale odmevala prav na vašo željo. S čim se kaj ukvarjate, če vas lahko vprašam?
2: Delamo vune, delujemo. Imamo pezenče, kopljamo vune.
0: Nisem vas čisto razumela, ampak verjetno nekaj prijetnega.
2: Ja.
0: Tako, Janko, hvala lepa.
2: Vas pozdravim, še imate lepo odajo.
0: Hvala lepa.
2: Adio.
0: Pa se slišimo priliki, nasvidenje. Valovi Radija Sraka in vaše glasbene želje 073322100 ali 800 studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran so torej možnosti. Tako, gremo s telefoni naprej. Nekdo se nam je pridružil, pa preverimo, kdo je to. Dober dan.
3: Dober dan, tukaj pa Mateja.
0: Mateja, odkud, če smem vprašati?
3: Iz Novega mesta.
0: Kar iz Novega mesta.
3: Ja.
0: S čim se kaj ukvarjate? Ste v Senčki?
3: V Senčki trenutno.
0: Glasbena že. Utrujeni?
3: Ja.
0: Tudi kar ne, verjetno se v celega tedna.

0: imate vikend frej, konec tedna?
1: Ja, res.
0: No, lepo. Se boste malo odpočili, pa bo. Katero pesem vam lahko namenimo in katero pesem bi radi poslušali?
1: Da mi je još jednom. Bruno Račka.
0: Da mi je. Bruno Rački, tako tudi to pesem sem našla in jo bom kmalu zavrtila. Gospa Mateja, lepo se imejte z nami še naprej, lep konec tedna, pa se slišimo tudi priliki.
1: Vam. Tudi vam.
0: Ja, srečno, nasvidenje.
1: Enako, nasvidenje.
0: 14 in 38 minut, to je bil tretji klic, še ena. Pet jih počakam, oziroma 4 ali 5 klic, odvisno kako bo. Tudi potem, da pripravim še novičko v 15. uri, da izvemo, kaj se dogaja novega doma in po svetu. Kdo se nam je sedaj pridružil? Dobar dan.
2: Je to Radio Saka.
0: Tako je.
2: Ja, kličem pa krlim iz Leš na Savo. No, želje mi pa jemo eno slakovo pesem, če smo mi prijatelji.
0: To smo mi prijatelji, tako, in to naj še dolgo velja, kaj ne?
2: Tako.
0: To smo mi prijatelji. Hvala lepa za klic, lepo se imejte. Nasvidenje. Valovi Radia Saka, vaše glasbene želje, katera bo sedaj odmevala in za koga, bom takoj preverila. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospa Marjanca, tukaj pa Eda iz Rovišč.
0: Kako se imate na vašem koncu?
3: Dobro, zelo dobro. No. Van toplo je, skor proruče.
0: Ja, ta vikend bo še tak, potem bo pa pelo malo spet drugače.
3: Pa bomo pa jamel, kako je mrzlo. Ne?
0: Tudi, ne, nikoli nam ni prav.
3: Je. Tako je.
0: Pri glasbi pa imate lahko mnogi besedo.
3: Ja, ja, jaz bi pa od onega, ta so že... Brežiški flosarji ob Krki in Savci.
0: Ob Krki in Savci, tako.
3: Je. Evo, najlepša hvala vam, pa lep dan še naprej, pa dijo.
0: Tudi vi lepo, lepo se imete v naši družbi in še kdaj se oglasite. Srečno, nasvidenje. Tako, to je bila že peta glasbena želja, še na dve počakam. Nec 1, 33, 22, 100 ali 800. Koga lahko sedaj pozdravim? Dobar dan.
4: Dobar dan, Lenka iz Kolce Šmarta pri Litiji.
0: Lepo pozdravljeni, gospa Lenka.
4: Dobar dan.
0: S čim se
4: pa vikaj? Jaz bi pa rada od Lojzata Slaka med Brajdami. Zdaj, ko bomo vse bolj med Brajdami se vrteli.
0: Kdaj imate namen?
4: Jutr.
0: Jutri. Imate veliko trd?
4: Ni velik, sam... Je pa...
0: Delo je, ne?
4: Toča je naredila svoje in zdaj, ker ima hitro prezojeli.
0: Pa suša pa tako, ne? Tako, da bo kar treba pospraviti, tak čas je prišel kar na hitro. Dobro je to, da vreme omogoča, da ne bo potem treba še bolj hititi.
4: Tako.
0: Ne? Tako, poiščem pesmico in jo zavrtim za vas in vaše jutrišnje trgače. Naj vam lepo uspe.
4: Hvala lepa. Nasvidenje.
0: Lepo se mejte, nasvidenje. Še nekomu bomo rekli dobar dan, še nekoga počakali takole na telefončkih, potem pa preverim še elektronski naslov in tudi našo Facebook stran. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
5: Rok pri telefonu.
0: Rok odkot?
5: Iz Trebnjega.
0: Iz Trebnjega. Tudi vi v Trgatvi ali kje druge?
5: Ne, ne, mi pa pripravljamo tele za goležjado jutar, 12. Goležjada na Ponikvah.
0: Bo pestro zanimivo.
5: Tako.
0: Veliko ekip?
5: 20, ja.
0: O, to bo pa kar.
5: Bo, bo.
0: Kdaj začnete, že zjutraj do povdne?
5: Ne, ne, jutri ob 3 popovdne je štamp. Do 7, potem je ocenjevanje, pa še malo fešte, pa bo.
0: Tako, pa bo dan naokoli.
5: Tako.
0: Kaj pa glasbena želja danes, katera bo za vas?
5: Dema eno odloži pa Slaka, Čebelarja.
0: Tako, Čebelar. Zelo znana in zelo priljubljena, tako da tudi Slovenci smo nekako znani kot čebelice, pridni, ne?
5: Tako.
0: Tako da se kar radi istovetimo s to živalico. Naj vam jutri vse lepo uspe, boste morda prihodnji teden kaj poročili, če boste želeli, sicer pa se še kdaj oglasite za glasbeno željo, prav?
5: Hvala in vsi lepo povabljeni.
0: Ja, hvala lepa, srečno, na svidenje. Tako, spoštovani poslušalci, zaenkrat so vaše glasbene želje pri koncu s telefončki. Tele pesmice pripravim, kmalo tudi zavrtim, lepo počasi, kot so hiše v Trsti, potem pa preberim še, kot rečeno, elektronski naslov in tudi našo Facebook stran.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tudi lajta zbo rebenca se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še neko žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas!
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, z vami je Radio Sraka, čas je za popoldanske novice. Člani Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ so na seji, kjer so na zahtevo svobode obravnavali sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lutriča, sklenili, da bodo računskemu sodišču predlagali revizijo poslovanja državnega sveta. Predlagali bodo tudi revizijo pravilnosti poslovanja Lutričeve stranke. Različni dogodki in druge aktivnosti v organizaciji državnega sveta so se po mnenju opozicije večkrat prepletali z dogodki stranke Fokus, ki jo je ustanovil predsednik državnega sveta Marko Lutrič. Generalna sekretarka stranke Fokus Monika Kirbiš-Rojs je podarila, da morajo kakršnekoli nepravilnosti preveriti pristojne inštitucije. Koalicija je poudarila, da je sklic seje brez smisla, opozicija pa pomen spoštovanja integritete pri opravljanju več funkcij. Policisti iščejo storilca, ki je pri obmejni trgovini v Kozmi okrog 12. ure oropal varnostnika, nato pa z kraja peš pobegnil za objekt trgovine v smeri gozda. Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila. Postavili so blokadne točke v okolici in trenutno intenzivno iščejo pobeglega storilca. Gre za moškega, visokega približno 170 cm, oblečen je bil v črna oblačila, čez celoten obraz je imel masko z izrezom za oči, v času ropa pa je govoril štajerskim naglasom. Ker gre za oboroženo osebo, pozivajo občane k previdnosti in naj se sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim, so zapisali na policijski upravi Murska Sobota. Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Velenjski župan Peter Drmol pred občinskim praznikom 20. septembra ocenjuje, da je občina v dobri kondiciji. V zadnjih 6 letih je za naložbe namenila 173 milijonov evrov, od tega 82 milijonov nepovratnih sredstev. Samo letos je za investicije predvidenih 68 milijonov evrov. Med največjimi izzivi ostaja prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga. Obnova stare elektrarne v center prihodnosti, industrijsko-tehnološki park in poslovna cona Pesje vzhod naj bi spodbudili razvoj novih podjetij. Občina nadaljuje tudi zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Med večjimi prihodnimi projekti so še 200 neprofitnih stanovanj, prenova zdravstvenega doma s satelitskim urgentnim centrom, nova tržnica, vrtec in telovadnica. Pred jutrišnjim mednarodnim dnevom osveščanja o okvarah hrbtenjače v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča poudarjajo, da bi bilo mogoče marsikatero nesrečo preprečiti. Zato pozivajo k večji previdnosti, premišljenemu ravnanju in boljšemu zavedanju tveganju prometu, predelu, športov in vsakdanjem življenju. Predstojnica oddelka za rehabilitacijo po okvari hrbtenjače v URI Soča Ana Saksida je danes dejala, da so vzroki za okvaro hrbtenjače zelo različni, od poškodb do bolezni, rehabilitacija pa poteka individualno. Za preprečevanje okvar hrbtenjače Saksidatova svetuje uporabo varnostne opreme pri športu, varnostnega pasu v avtu in upoštevanje omejitev hitrosti vožnje, ter da doma ne opravljamo del, za kater nismo sposobljeni. Vseh poškodb po njenih besedah ni mogoče preprečiti, veliko se zgodi tudi v vsakdanjem življenju. Svetovne cene hrane so avgusta drugič zapored zrasle in se pospele na višjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je danes poročila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Skupni indeks košarice osnovnih prehrambenih izdelkov, ki ga izračunava organizacija, je avgusta dosegel 133,3 točke. To v primerjavi z julijem predstavlja 1,9 odstotno rast.
Največjo rast pa je zabeležila cena sladkorja, ki je poskočila za 11,9% in dosegla najvišjo raven po juniju 2025. Vrednost skupnega indeksa košarice je bila avgusta letos za 2,5% više kot avgusta lani. Ob tem pa je bila še vedno za 16,8% nižja od rekordne vrednosti, zabeležene marca leta 2022. Obseg nemških industrijskih naročil je ključni kazalnik prihodnje nemške gospodarske aktivnosti, se je julija povečal bolj od pričakovanj, kažejo danes objavljeni statistični podatki. Na mesečni ravni se je okrepil za 2,5%, medtem ko so analitiki pričakovali 0,3% rast. Junija je po revidiranih podatkih porasel za 3,7%. K skupnemu povečanju obsega industrijskih naročil je skoraj celote prispeval sektor transportne opreme, v katerem so naročila zlasti zaradi velikega popraševanja po ladjah, vlakih in zrakoplovih poskočile za 126,4%. Podatke nemškega statističnega urada Destatis povzema nemška tiskovna agencija DPA. Izključujoč velika naročila se je tako obseg industrijskih naročil skrčil, in sicer na mesečni ravni za 1,4%. Šport. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bodo prihodnje leto predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj s 305 na 290 km. Vozniki bodo morali na vsaki dirki odpeljati 2 ali 3 kroge manj. Verjetno bo le velika nagrada Monaka ohranila 78 krogov in razdaljo 260 km. Do te odločitve je prišlo zaradi povečane porabe goriva, ki je posledica novih pravil za motorje, uvedenih v tej sezoni. Več virov navaja, da je skrajšanje dirkalnih razdalj edina preostala možnost, potem ko so moštva zavrnila predloge za večje rezervoarje goriva in spremembe na šasijah. Čeprav so moštva spremembo razdalje podprla, mora ta še skozi uradni postopek, preden vključena v športni pravilnik za leto 2027. Vreme, najprej napoved, popodne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popodne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 14. uri, Bilje, Nova Gorica jasno 32 stopinj Celzija, Celje 30, Črnomelj jasno 33, Kočevje 31, Kredarica delno oblačno 13, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 32, Edvarda Rusena Maribor pretežno jasno 30, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Lesce 28, Portorož pretežno jasno 31, Lisca jasno 26, Ljubljana pretežno jasno 30, Murska Sobota jasno 31 in Novo mesto jasno ter 32 stopinj Celzija. Še na ceste, na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Savlje proti Zadobrovi oviran promet zaradi prometne nesreče. Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti. Nastaja zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Cenkova. Na cesti Škofja Loka Železnik je pri Podlubniku promet urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra.
Delo na cesti Štajerska avtocesta zaprta bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure do nedelje 6. september predvidoma do 15. ure. Od nedelja 6. septembra do 4. oktobra pa bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po eni polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v obe smeri. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če tudi vi opazite kaj posebnega v prometu, nam leto sporočite na našo brezplačno številko 080 71 99. Spoštovani poslušalci, na valovih Radija Sraka ste slišali popoldanske novice, še na uro poglejmo, 15 je in 11 minut.

Sprejmete petkov program na valovih Radia Sraka, 15 ura in 15 minut, še vedno pa odmevajo in se predvajajo vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci. Nekaj smo jih že slišali, nekaj jih bomo še. Za skladbo Ako me još želiš, Mišo Smoljo, je pisala poslušalka Blažica, ki smo jo že slišali. Eno Škobrneto bo izbrala poslušalka Dragica, smo jo tudi že slišali. Za glasbeno željo pisala tudi poslušalka Olga, pravi, da bi rada poslušala skladbo Duša mi plače Marine Tomašević. Pripravljene pa so tudi še Čebelar, pa Brežiški flosari in še kakšna se bo verjetno našla. Lepo sončno popoldne vsem še naprej.

Še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in še vedno odmevajo vaše glasbene želje, tako ki sem jih že sprejela, nekaj po telefonu, nekaj po elektronski pošti, nekaj po naši Facebook strani. Ob tem času je bilo ponavadi na vrsti prometno poročilo s policijske uprave Novo mesto, no danes ga tudi še ne bo. Preberimo pa razmere na cestah. Petek je, petkovo popovdne, kam ste kaj namenjeni, kako je na cestah. Varno, srečno, previdno vam želimo. Sicer pa je na cesti Škofja Loka Železniki pri Podlubniku promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče.

Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaporo bo predvidoma do 29. septembra. Še enkrat torej srečno, varno, previdno, kmalu bo čas tudi za šalo dneva in tudi za izklope Elektra Ljubljana. Ostanite z nami še naprej.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Učiteljica prinese v razred dve steklenici in glisto. V eni ima vodo, v drugi pa alkohol. Glisto vrže v vodo in ta v njej veselo zaplava. Nato vrže glisto v steklenico z alkoholom. Glista divje zamiga in umre. Nato učiteljica vpraša učence, kaj se lahko iz tega naučijo. Janezek pa takole veselo odvrne. Pijmo alkohol, pa ne bomo imeli glist.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo torek 8. septembra med 8 in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Cerovec pri Birčni vasi iz vod 2 Cerovci. Od 8. do 13. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Jedinščica, iz vod 5SO križišče Jedinščica. Od 8. do 10. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Zalog vas iz vod 4 vas. V torek 8. septembra od 10.30 do 14. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Drganja sela iz vod 2 Ljubel zgoraj. Oprostite, Ljuben zgoraj. V četrtek 10. septembra od 8. do 11. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vidmarjeva iz vod 5 ob težki vodi proti Regrči vasi. Od 11. do 13. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Hrib pri Orehku 1992 iz vod 3 v Dolino. V petek 11. septembra med 8 in 12. uro bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Stari Ljuben iz vod 3 Vinogradi grad. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 7. septembra med 8 in 13. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mirna peč 2 iz vod 8 mehanična delavnica Parkel. V sredo 9. septembra bo med 7.30 in 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gradišče pri Trebnjem, iz vod 3 Gradišče Aremberg. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjerne obvešča odjemalce, da bo torek 8. septembra med 7.30 in 14.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Bela cerkev 2004. V sredo 9. septembra pa bo med 7.30 in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dobrava pri Otočcu 1992. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 7. septembra med 10. in 13. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Krasinc, iz vod Gostilna tiskarna. V sredo 9. septembra bo med 8 in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Bereča vas. V sredo od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolna Dobravica, od 12. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rosalnice 3. V četrtek 10. septembra med 8. in 10. uro bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Klošter 2. Od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenci, od 12. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Pogled, od 11. do 14. pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Grible, Izvod, Šola.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Valovi radija Sraka.

Še nekaj sekund in ura bo 16, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih Radija Sraka je čas za popoldanske novice. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica so bile danes na srečanju z novinarji kritične do načina, kako vlada premierja Janeza Janše vodi zunanjo politiko. Poslanka SD Andreja Katič je pripomnila, da čeprav vlade govorijo, da spoštujejo zastavljene cilje zunanje politike, ravnajo drugače. Za Natašo Sukič iz Levice je nezaslišano, da je javnost za blokado izjave Evropske unije ob sodbi širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu izvedela iz tujih medijev. Poslanska skupina Svoboda pa je včeraj v dopisu predsedniku državnemu zboru Zoranu Zdevanoviču zapisala, da njegovo srečanje s predsednikom Narodne skupščine Republike Srpske Nenadom Stevandičem 27. avgusta v prostorih parlamenta odpira resno vprašanje o spoštovanju pravil, ki urejajo mednarodno dejavnost državnega zbora in o skladnosti njegovega ravnanja z zunanje političnimi usmeritvami države. Danes je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana občine Sevnica Janez Kukac skupaj z vršilcem dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nejcem Veselom in predsednikom Sveta krajevne skupnosti Šentjanž Boštjanom Repovžem slavnostno obeležil začetek gradbenih del za rekonstrukcijo dela regionalne ceste Šentjanž-Glino. Projekt obsega prenove regionalne ceste R3-738 skozi 6727 Tržišče Hotemaž na območju Šentjanža ter ureditev prometnih površin v neposredni bližini osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Gradbeno delo bo izvedlo na javnem naročilu zbrano podjetje gradnje D.O. iz Boštanja. Pogodbena vrednost dela znaša 885.840,78 evra. Od tega Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo financira 716.639,55 evra. Občina Sevnica pa 169.201,23 evra. Dela bo doključevala prenovo ceste z izvedbo avtobusnega obračališča, opornih konstrukcij in cestne razsvetljave ter preureditev vseh vrst komunalnih vodov. Občina Sevnica je v sklopu gradnje šolskega športnega igrišča v letu 2024 že uredila oporni zid, nekaj let pred tem pa financirala tudi prestavitev kapelice. Zaradi ureditve mansarde v podružnični šoli Dvor bo dostop do krajevne knjižnice Dvor v času izvajanja gradbenih del, ki bodo predvidoma trajala 90 dni, začasno prilagojen. Ker je dostop do knjižnice mogočle skozi prostore podružnične šole Dvor, samostojen dostop uporabnikov v času gradnje ne bo mogoč. Knjižnica bo tudi v času izvajanja delo hranila redni delovni čas, vendar bo dostop do njenih prostorov organiziran po začasno spremenjenem režimu. Obisk krajevne knjižnice Dvor bo ob spremstvu omogočen ob ponedeljkih in sredah od 15. do 18. Izven navedenega časa bodo uporabnikom na voljo podaljševanje roka izposoje, rezervacije gradiva, naročenje gradiva za prevzem ter pridobivanje informacij po telefonu in elektronskih poteh. Naročeno gradivo bo mogoče prevzeti pred vhodom v podružnično šolo Dvor, knjižničarka pa bo po predhodnem dogovoru prinesla do vhoda. Knjižnica Dvor, krajevna enota knjižnice Mirna Jarca Novo mesto, prosi za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja del ter se zahvaljuje za upoštevanje začasnega režima dostopa. Nemčija beleži več napadov na energetsko infrastrukturo kot preostale evropske države. Stopnje ogroženosti pa se je v letu ali letu in pol občutno povečala, je opozoril izvršni direktor nemškega energetskega velikana Siemens Energy Christian Bruch. Nedavni napadi na elektroenergetsko mrežje v nemških zveznih deželah Brandenburg in severno Porenje Vestfalija so pritegnili precejšnjo pozornost.
Preiskovalci pa menijo, da sta bila oba incidenta dejani sabotaže, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Oblasti bi morale po Bruhovem mnenju nujno vzpostaviti načrt za odzivanje na krize, ki bi vključeval zaščito energetske in vodovodne infrastrukture ter oskrbo s hrano. Kritično infrastrukturo je težko zaščititi, zato je treba okrepiti sposobnosti hitrega popravila poškodb, med drugim s pomočjo specializiranih ekip za popravila, je še dodal. Cene evropskega zemeljskega plina se gibljajo na 3 leta na vrhu. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po 70,98 evra za megavatno uro. V sredo pa je bila cena celo pri 73,63 evra oziroma najviše po začetku leta 2023. Zapolnjenost evropskih skladišč je medtem razmeroma nizka. Vojna v Iranu se je začela konec februarja in je marca ceno plina začasno dvignila na približno 70 evrov. Ta teden pa je torej presegla to mejo in ostala nad njo. Pred izbruhom konflikta na Bližnjem vzhodu se je medtem gibala pri okoli 30 evrih. Na trgu narašča zaskrbljenost, da še ne bo prišlo do normalizacije oskrbe z energenti iz proizvodnih območij v Perzijskem zalivu. Konflikt med Iranom in ZDA se je namreč minuli konec tedna znova zaostril. Šport. Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu so bili dosežki slovenskih kanuistov precej boljši od četrtkovih kajakašev. Brat in sestra Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta se zavihtele na stopničke. Oba sta zasedla drugo mesto in sta pred zadnjo tekmo tudi na samem vrhu. Ob skupnem seštevku svetovnega pokala. Oba sta bila najhitrejša že v kvalifikacijah oziroma v tej vožnji. Žiga Lin Hočevar je zmago zgrešil za vsega 16 stotink sekunde, za kolikor je bil najhitrejši Čeh Vaclav Kalopka. Benjamin Savšek je kot drugi slovenski finalist zasedel 8. mesto. Luka Božič je bil 19. V ženski konkurenci je Slovenko premagala le Slovakinja Zuzana Pankova, hitrejša pa je bila za sekundo in 74 stotink. Lea Novak je bila 21. Alija Kozorog pa 36. Jutri bodo še preizkušnje v krosu. Že smo pri vremenu, najprej napoved. Popoldne bo še naprej pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najviše dnevne temperature pa se gibljajo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljo bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji o 15, Bilje Nova Gorica jasno 32 stopinj Celzija, Celje 31, Črnomelj 34, Katarina nad Ljubljano 29, Kočevje 32, Kredarica delno oblačno 14, Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 33, Edvarda Rusena Maribor pretežno jasno 32, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Lesce 29, Portorož pretežno jasno 32, Lisca jasno 27, Ljubljana jasno 31, ter Murska Sobota in Novo mesto jasno in 32 stopinj Celzija. Kako je na naših cestah? Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Strmec proti Malencem zaprt počasni pas.
Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Ulcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Tudi na ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici obe smeri, na južni obvoznici proti Malencem, od Barja ter od Koses proti Dragomeru, od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju, na cesti Koper-Škofija pred prehodom Škofija proti Italiji, na cestah Lucija-Izola, Vrhnika-Logatec in Ljubljana-Brezovica. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaporo bo predvidoma do 29. septembra. Če opazite kakšne posebnosti, nas o tem obvestite na našo brezplačno številko 080 71 99. Slišali ste popoldanske novice na valovih Radia Sraka, ure je 16 in 11 minut.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Ure in 16 minut, spoštovani poslušalci, še vedno z vami Radio Sraka iz Novega mesta. Glede na to, da se jutri v Velenju začenja 37. Pikin festival, eden najbolj priljubljenih otroških festivalov v Sloveniji, ki bo potekal vse do 11. septembra, bomo sedaj poslušali ponovitev oddaje. Mesto Velenje bo torej za nekaj dni znova postalo pisan svet igrive, igre, domišljije, ustvarjalnosti in tudi dogodivščin. Osrednje festivalsko dogajanje pa bo potekalo na območju Rdeče dvorane, Titovega trga in Pikinega otroškega igrišča. Festival pa bo tudi letos povezal kulturo, šport, ustvarjanje, zabavo in tudi nova spoznanja. Na vrsti je torej ponovitev oddaje naš vsakdanik o 37. Pikinem festivalu v Velenju. Prisluhnite!
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, oddajne vsakdanjik na valovih Radija Sraka z novo temo in z novo vsebino, pa seveda tudi z novo gostjo. Na drugi strani telefonske zveze pozdravljam direktorico Festivala Velenje, z nami je gospa Barbara Pokornik. Gospa Barbara, dobrodošli na valovih Radija Sraka.
3: Hvala lepa, lepo zdrav.
2: Danes se bova pogovarjala najprej, festival Velenje, ravno za začetek pogovora bi nam lahko sploh predstavili, kaj to je festival Velenje.
3: Ja, festival Velenje je javni zavod, torej osrednja mestna institucija, ki se v Velenju ukvarja s kulturo in umetnostjo, pa tudi z zabavnimi, včasih tudi turističnimi prireditvami, ki jih je v Velenju res veliko. Torej, imamo zelo široko polje našega dela. V prvi vrsti skrbimo za umetniške programe, izvajamo recimo 8 umetniških abonmajev za vse generacije. Zelo močno imamo razvito lastno produkcijo, kar pomeni, da pod našo streho deluje lutkovno gledališče, gledališče Velenje, pa tudi projektni teater, ki se ukvarja predvsem s plesno produkcijo. Potem pod naše okrilje sodi Kino Velenje, zelo močna enota je tudi Galerija Velenje, ki sodi med ene lepši galerij v našem slovenskem prostoru. In pa največji dogodek, ki ga pripravljamo, je pa Pikin festival, to je zelo velika otroška prireditev, ki bo kmalo tukaj v Velenju. No, poleg tega pa pripravljamo še vrsto sejmov, skrbimo za čarobni december v našem mestu, nekako tudi povezujemo vse zavode in pa društva, ki delujejo v našem mestu in izdajamo koledar prireditev o vseh dogodkih. Skratka, veliko, veliko in široko polje našega dela je, letno pa pripravimo več kot 1400 dogodkov, ki jih obišče tudi do 200 tisoč obiskovalcev.
2: O, to pa je številka. Koliko vas pa je? To vas mora biti 150?
3: Ja, včasih bi bilo kar potrebno, za nas bi bilo toliko, nas je pa zaposlenih 25, no seveda pa pri tako velikih projektih, ko je Pikin festival, pomaga tudi vrsta študentov in dijakov, da nima med Pikinem festivalom, nas je na prizorišču več kot 300.
2: O, krasno. In kot kažem vam, dobro uspeva, gospa Barbara, kako je voditi takšno kar nekako veliko pestro organizacijo, ko nikoli ne veš, kaj prinese naslednji dan?
3: Ja, se pravi, tukaj je res kar velik izziv, se mi zdi, da moramo biti vsi kar taki odprti, dinamični, vsi, ki delamo prireditve in pa dogodke, smo nenehno pod manjšim stresom ali bo vse tako, kot mora biti, se verjamem, da tudi drugi poklici si ne domišljam, da samo mi. Recimo na naše poletne dogodke zelo vpliva ali pa kroji usodo veliko krat vreme, tako da smo v teh letih postali že pravi vremenoslovci, da se znamo nekako prav čas odločiti, kako in kaj. Veliko je seveda tudi finančnega načrtovanja in pa predvsem motivacije sodelavcev. Res nismo v klasičnih službah, naše delo poteka popoldne, zvečer, v praznikih. Jaz vedno rečem, v turizmu in kulturi delamo takrat, ko drugi uživajo in pa počivajo. Tako da moraš dejansko imeti žilice za to, da si nekako pripravljen na takšno delo. Imam pa res krasno ekipo sodelavcev, ki dajo od sebe več, kot bi bilo potrebno, ki so zelo ustvarjalni. In zato se mi zdi, da res kar lepo plujemo skozi tole kulturno-umetniško polje.
2: Lepo slišati, da dobro delate, jest, omenili ste tudi dokaz, že 37. Pikin festival, kar 37, to pomeni, če bi delali slabo, bi pri tretjem končali.
3: Ja, najbrž je res. Je pa tudi res, da je Pikin festival imel zelo dobro postavljeno bazo, zelo dobro postavljeno idejo, ki se je začela leta 90 z enodnevnim dogodkom tukaj na Titovem trgu in želja takratnih organizatorjev je bila, da bi ob tednu otroka v mesto vsako leto prišel drug knjižni junak, se pravi poleg Pike najbrž še Kekec pa še kdo, Martin Krpan, ampak Pika je prvo leto tako očarala vse, da je kar ostala v našem mestu in z veseljem se v tem Pikinem tednu skušamo skoraj vsi na ovo mesto prilagoditi festivalu, ki je prispevati k temu, da je velik uspešen in v času festivala je tukaj res prijetno in pa lepo.
2: To še mene začudilo, Pikin festival ali pa ali traja kar teden dni, brez oddiha. Letos, kaj bo posebnega letos?
3: Ja, se vsak festival prinaša neke novosti, neke posebnosti. Posebno je to, da ima vsako leto festival svojo temo. Letos se bomo nekako sprehajali pod rdečo nitjo Pikine zgodbe. Torej vsi organizatori smo ponovno prebrali knjigo Astrid Lindgren, poiskali Pikine domislice, Pikine modrosti, Pikine iskrice, ki nekako razveseljujejo naše dneve in pa celotno vsebine nekako prilagodili tej osrednji temi. Sicer je vsako leto tudi nova časna pokroviteljica, to je vedno neka izjemna ženska, ki nas navdušuje, ki je naredila nekaj posebnega letos, ker se pogovarjamo o zgodbah in je nekako knjiga v ospredju, smo za časno pokroviteljico izbrali slovensko pisateljico Bronjo Žakelj, ki je pred leti tudi spisala zelo močno svojo zgodbo in Bronja bo tudi prišla v Velenje, kjer bomo potem podelili naziv Pikine ambasadorke. Posebno uveljavljanje je tudi to, da v času Pikinega festivala Pika res prevzame oblast. To pomeni, da je tudi župan prvi dan preda župansko lento in zaupa vodenje mesta. Pika postavi svoja pravila in predvsem reče ljudem, naj se ta teden veliko zabavajo, naj ustvarjajo, naj se spomnijo, kako je pomemben prosti čas, kako pomembno je, če ga preživljamo s svojimi otroki. Skratka, Pika na svoj način nekako združuje družine, šole, namreč k nam prihajajo, tudi organizirane šole vse Slovenije, ki pri nas preživijo celosten kulturni dan in glede na to, da se vsako leto rade vračajo, sem prepričana, no, da jim je tukaj res všeč.
2: Krasno. Evo, gospa Barbara, čisto kratek glasbeni predahek, potem se bova pa malo sprehodila skozi urnik in koledar festivala in povabila poslušalke in poslušalce iz širne Slovenije, predvsem mlade po letih in mlade po srcu, k vam na 37. Pikin festival. Kratek glasbeni predahek.

0: tako smo v oddaji naš vsakdanjik že nazaj. Pogovarjamo se z direktorico festivala Velenje, gospa Barbara Pokorni, je z nami na telefonski zvezi. Pogovarjala se o 37. Pikinem festivalu, enotedenskem dogodku, ki je tako poznan, kot in pravite, obiskovalce privablja iz celotne Slovenije. Kaj se bo dan letos dogajalo in nam lahko razkrijete kakšne skrivnosti iz urnika?
1: Ja, torej, Pika bo letos prišla v naše mesto v soboto 5. septembra ob 11. uri. V Velenju je vedno težko pričakujemo, otroci kličejo njeno ime in vedno pride na malo poseben način. In potem je sobota najbolj pester dan, bi lahko rekli, v času festivala, ko pripravi številne aktivnosti tako na 5 odrih, ki jih imamo tukaj na festivalu, kot tudi na 3 večjih prizoriščih, namreč Pikin festival vsako leto oziroma že nekaj let sedaj poteka v mestnem središču, na osrednjem Titovem trgu, v Rdeči dvorani in pa na otroškem igrišču, kjer Pika pripravi čisto posebne sklope. Tukaj je zelo, zelo veliko ustvarjalnih delavnic, veliko interaktivnih delavnic, raznih doživeti, in pa seveda veliko glasbenih gostov. Recimo prvi dan bo z nami Trkaj, pa drugi dan zasedba Čuki, na koncu Tinkara Funtura, z nami bo tudi Adis Molar. Skratka, vsak dan pride v našo družbo kar nekaj glasbenih gostov, ker bo letos na Titovem trgu stala tudi taka Pikina cirkuška arena, bo v času festivala veliko cirkuških aktivnosti, tako predstav, kot tudi animacije otrok in po posameznikov. Kar nekaj gostov imamo tudi od drugod, recimo 2 gosta prihajata k nam z Argentine, ki bo ta predstavila vrline uličnega gledališča. Potem bomo imeli različne pripovedovalske kotičke, ker je letos osrednja tema seveda knjiga. Poskrbimo tudi za bolj mirne kotičke in recimo za jogo za otroke, ki lahko seveda se po družabnem skakanju sem in tja, potem tudi malo sprostijo in tako naprej. No, zelo bogata je tudi Pikina nedelja, ko se praktično med 10. uro zjutraj in po 7. uro zvečer zvrsti vrsta aktivnosti. Teden pa je bolj namenjen dopoldne organiziranju šolskim skupinam, popodnevi pa seveda spet družinam. Naj tukaj povem, da je na teh 5 odrih, ki bodo odprti v čas festivala, več kot 100 različnih dogodkov in da imamo tudi več kot 100 ustvarjalnih in pa interaktivnih delavnic. Nikakor ne pozabimo tudi za šport, za miganje, zato pripravljamo kar nekaj športnih poligonov in kot sem rekla, ker vso mesto v času Pike živi s festivalom, se v aktivnosti vključijo tudi različna društva, tako da nimo pripravljamo Pikino gasilsko tekmovanje, pa v soboto že Pikino jadralno regato. Z nami so recimo tudi gobari, ki pripravijo gobarsko razstavo. Skratka, nekako vse mesto se vključuje v ta program. Mislim pa, da osrednja nit Pikinega festivala še vedno ostaja ustvarjalnost. To pomeni, da otroci skupaj s starši ali pa skupaj s pedagogi, spremljevalci zelo radi ustvarjajo različne izdelke v naših delavnicah. Festival je že nekaj let zelo trajnostno naravnan, tako da skušamo tudi občane nekako aktivirati in vse leto zbiramo različne materiale, ki jih potem nekako sortiramo, pripravimo za to, da so uporabljeni izdelki, dobijo neko novo življenje v teh ustvarjalnih delavnicah. Skratka, teh aktivnosti je toliko, da vas bom kar povabila, da pogledate Pikino spletno stran, pikinfestival.si, kjer so vsi dogodki podrobneje opisani in da morda ne bi pozabila na to, naj povem, da Pika je res v Velenju en teden, ampak predfestivalske in pofestivalske dogodke pa tudi pripravi. Tako da v Velenju že jutri odpiramo prve Pikine razstave, namreč tudi vsa razstavišča v našem mestu se obarvajo z otroškimi razstavami, tako da so tudi vsa razstavišča na ogled. No in tudi, ko Pika gre iz našega mesta, še vedno pride malo nazaj in konec septembra pripravi Pikin planinski pohod, pa državno tekmovanje plesnih skupin Pika Miga in še. Torej, Pika je dejansko v našem mestu kar cel mesec.
0: Gospa Barbara, meni se zdi, da je pika v vašem mestu celo leto. Toliko ste našteli tega, da nam je vse skupaj že jasno, da se prvi dan po koncu festivala prične delo za naslednji letni festival. Je tako?
1: Točno tako, res je tako in moram reči, da imamo tukaj na festivalu že kar odprto e-mapico Pikin Festival 2027, kamor kar vse leto nekako zlagamo dobre ideje, ki jih dobimo, zato da potem delo nekako lažje steče. Morda dodam samo še to, no, da imamo na festivalu tudi dobrodelno akcijo. Letos zbiramo kovančke za nakup knjig, ki jih bomo podelili razvojnemu oddelku zdravstvenega doma, torej otroškemu oddelku našega zdravstvenega doma. In da imamo poleg dobrodelne akcije tudi številne natečaje, kamor smo skozi poletje vabili otroke vse Slovenije, tako literarnega, likovnega, fotografskega. Skratka, res skušamo poskrbeti, da poskrbimo za vsa področja našega življenja.
0: Gospod Barbara, 37. Pikin festival. Vse se mi nekako zdi, da pripeljajo otroke na festival tudi tisti, ki so sami hodili na Pikin festival. 37 let, to je že dolgo.
1: Drži, in to je v bistvu najlepše videti in pogledati, ko se vračajo recimo prvi animatorji, ki so začeli ustvarjati festival, pripeljajo svoje otroke, no, nekateri že celo vnuke, tako daleč je že to. Smo pa tudi recimo organizatorji začeli tako, da smo bodi si pekli palačinke na prvih festivalih ali ustvarjali v delavnicah in dejansko v teh letih je nastala ena taka močna skupnost, ki ima rada Piko in pa Pikin festival.
0: Vidim, da vam dobro gre z tistim predalčkom, ste nakazali, da ste odprti za vse predloge, ki jih premislite, dobro premislite in poizkušate udejaniti, če so tisti pravi. Kako, gospa Barbara, vidite Pikin festival čez 10 let?
1: Ja, jaz predvsem upam, da bo še vedno obstajala volja, energija, da bo ta festival ostal v našem mestu. Verjetno bomo vedno prilagajali vsebine stvarem, ki jih imajo otroci radi. Otroci so se namreč v tem obdobju zelo, zelo spreminjali, ampak mi še vedno pravimo, v tem svetu, ki je sedaj popolnoma digitalen, želimo ohraniti veliko vrlin analognega sveta. Namreč tukaj gre za veščine, ki jih lahko otroci negujejo na našem festivalu. Mi smo recimo presenečeni, ker nekateri

0: se radi pridružijo vam in pomagajo ustvarjati kulturni utrip Velenja?
1: Ja, jaz mislim, no, da imamo v mestu najprej prvi vrsti zelo dobro vzgojeno publiko, ki hodi na dogodke, po drugi strani pa tudi veliko kreativnih, mladih, ustvarjalnih posameznikov, ki nam tudi dajo veliko idej, pobud. Namreč ravno v petek smo imeli sestanek z vsemi študenti, to je zelo velika masa ljudi in tudi njih vedno povprašamo, kaj bi spremenili, kaj bi dodali, kaj bi naredili popolnoma drugače in veliko idej, ki smo jih dobili tako terena, lahko rečemo, od mladih smo v teh letih seveda uresničili. Nekatere so pa takšne, ki jih preprosto pač ne moremo, pa nam je včasih žal, ampak ja, mladi so zelo kreativni in radi sodelujejo pri kreiranju tako velikega projekta.
0: Vsem bomo, poslušalcem Radija Sraka, bomo priporočili, pojdite obiskat Pikin festival. Lahko bi priporočili tudi vsem, ki se ukvarjajo z organizacijo kulturnega življenja po različnih krajih po Sloveniji, da lahko pridejo malo pokukat in ugotovijo, kaj vse se da.
1: Ja, prijazno vabljeni vsi, mlajši, starejši, pedagogi, vzgojitelji, preprosti uživači. Pikin festival je resen tako odprt dogodek, zelo sproščen in verjamem, da prav vsakemu doda nek biser v dan, ki ga preživi v Velenju. Namreč Pika je hudomušna, zabavna, predvsem pa zelo bistra deklica, ki poskrbi res za lepe dneve v času celotnega festivala.
0: Barbara, vam in vsem vašim sodelovcem, ki ste tako zelo pridni in ki vam vedno uspe Pikin festival spraviti pod streho v tako kvalitetni in kakovostni izvedbi, iskrene čestitke. Naj vam uspe 37 in 47 in 57 in naprej, naj vam ne zmanjka energije, vam želimo.
1: Hvala lepa, hvala za prijazen pogovor in seveda tudi Sraka vabljena v naše mesto.
0: Svinimo, gospa Barbara, hvala lepa, srečno.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

srećamo na cesti. Ona da pogleda stran, ko da smo povesti.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 nizkonapetostno omrežje proti 7 plus hiša pri transformatorski postaji. V torek 8. september predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež vas nizkonapetostno omrežje Virč v sredo 9. september predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjevo desno v četrtek 10. september predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ nizkonapetostno omrežje tožilstvo, pošta sodišče, občina in fakulteta za logistiko. V nedeljo 6. septembra predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora v sredo 9. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Ardro v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar v sredo 9. septembra predvidoma med 8.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Ardro v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro in 30 minut. Ter v četrtek 10. septembra predvidoma med 14. in 14. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 8. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizkonapetostno omrežje Smer Kompolce. V torek 8. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje HOM v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10.30 ter na območju transformatorske postaje HOM VAS v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.se. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Radio Saraka, najboljši radio na svijetu.
1: Ura je 17, z vami je Radio Saraka, na vrsti so popoldanske novice. Zadnje padavine so nekoliko izboljšale stanje vodne bilance v površinskem sloju tal po državi, vendar pa na Kočevskem, v Beli krajini, na Dolenjskem in v Spodnjem Posavju, ter ponekod na Savinjskem in v Podravju, ustrajajo izjemno sušne razmere. Zelo sušno glede na stanje vodne bilance površinskega sloja tal ostaja v Pomurju, na Koroškem ter v delu Podravja in Savinjske. Zmerno sušno je v Ljubljani z okolico, na Notranjskem, Goriškem, Zgornjesavskem in Gorenjskem. Ugodnejše pa so razmere na zahodu. Trenutne sušne razmere se bodo vsaj do torka nadaljevale. Ob napovedani izrazitejši spremembi vremena v sredini prihodnjega tedna pa na agenciji pričakujejo izboljšanje sušnih razmer v vseh regijah v Sloveniji, vsaj za eno stopnjo. Reke so še vedno malo vodnate, pri podzemnih vodah pa so razmere v večini države še naprej zelo sušne. Proračunski odhodki so v prvih osmih mesecih letos dosegli 65,3% načrtovanih, prihodki pa 66,3% načrtovanih v sprejetem proračunu. Več sredstev kot lani smo namenili za investicije, socialne transferje in transfer v pokojninsko blagajno, so sporočili z Ministrstva za finance. Proračun je po predhodnih podatkih zabeležil 10,3 milijarde evrov prihodkov in 11,5 milijarde evrov odhodkov. Proračunski odhodki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 11,3%, prihodki pa za 10,9%. Proračunski primanjkljaj je dosegel 1,2 milijarde evrov. Za investicije se je namenilo 24% več, investicijski transferi so se povečili za 76,6%, za transferje posameznikom in gospodinstvom so namenili 10,1% več. V skladu socialnega zavarovanja je proračun prispeval 2,8% več. Hrvaška vlada je danes potrdila nov paket več 100 milijonov evrov vrednih vlaganj v modernizacijo vojske. Med njimi je tudi nakup 18 južnokorejskih raketnih sistemov K-239 Kunmo, s katerimi bo Hrvaška po besedah premijeja Andreja Plenkoviča prvič pridobila sposobnost hitrega in natančnega delovanja po ciljih na zelo velikih razdaljah. Vrednost nabave je po navedbah vlade 544,1 milijona evrov z DDV, izvedena pa bo med letoma 2026 in 2029. Vlada je danes prejela tudi več drugih odločitev o naložbah v hrvaško vojsko, med drugim o dodatnem opremljanju bojnih letal Rafale z zmogljivostmi za zaznavanje groženj in samozaščito. Plenković je ob tem podaril, da Hrvaško obrambne zmogljivosti vlaga zato, da bi odvračala morebitne grožnje in ne zato, da bi komorkoli grozila. Delodajalci so v ZDA avgusta ustvarili 162 tisoč več delovnih mest, kot so jih ugasnili, kažejo podatki ameriškega ministrstva za delo. To je približno trikrat toliko, kot so pričakovali analitiki. Stopnja brezposelnosti je ostala stabilna pri 4,1%. Zaposlovanje glede na julij pospešilo zlasti v gostinstvu, kjer je bilo neto dodanih 59 tisoč delovnih mest. V lanskem letu je bilo v povprečju v tej panogi neto zabeleženih 12 tisoč delovnih mest. Pristojni so postregli tudi z navzgor revidiranimi podatki za junij in julij, ko je bilo v ZDA neto ustvarjenih 55 tisoč delovnih mest. Številke kažejo, da ameriški trg dela ohranja stabilno rast. To je dobra novica za republikansko stranko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki jo novembra čakajo v mestne volitve. Šport. Slovenska kraljica navpičnih sten Janja Garambret je z odliko odprla lov na šesto zmago na domačih tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Šampionka je bila brezhibna v obeh kvalifikacijskih smereh na zunanji umetni steni v športnem parku Bonifica v Kopru. Edita danes je v obe smeri preplezala do vrha. V kvalifikacijah tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja so bili uspešni tudi drugi Slovenci. Vsega skupaj bo v večernem polfinalu 5 Slovenk in 1 Slovenec. Članice domače vrste niso razočarale. Med najboljšo deseterico v kvalifikacijah so 3. Rosa Rekar je bila 4., Lučka Rakovec si je večerni polfinale zagotovila kot 6. V polfinale sta se uvrstili tudi Sara Čopar s 15. in Mija Krampel z 18. izidom. V moške konkurenci si je kot edini Slovenec polfinale priplezal Luka Potočar s 14. dosežkom. Vreme najprej napoved, ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 16. Belje, Nova Gorica in Celje 32 stopinj Celzija, Katarina na Ljubljano 28, Kočevje 31, Kredarica pretežno jasno 15, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 34, Edvarda Rusena Maribor jasno 32, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Lesce 29, Portorož jasno 32, Lisca jasno 27, ter Ljubljana in Murska Sobota 32, Novo mesto pa jasno in kar 33 stopinj Celzija. Kako je na naših cestah? Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti je pred Zadobrovo proti Ljubljani oviran promet. Na pomorski avtocesti je pred počivališčem Murska Sobota proti Lendavi prav tako zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Ovire na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Rudnik proti Malencem zaprt prehitevalni pas. Beležijo tudi številne zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, ter tudi na ljubljanski obvoznici, na južni obvoznici proti Malencem, od Barje ter od Koses proti Dragomeru, ter tudi na cestah Lucija Izola in Ljubljana Brezovica. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter tudi na mestnih obvoznicah. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Če opazite kaj posebnega v prometu, nam leto sporočite na našo brezplačno številko 080 71 99. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih Radia Sraka ste spremljali popoldanske novice. Še na uro poglejmo, 17 je in 9 minut.
2: Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sraka.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tudi lajta zborebence se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čateč pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
3: Minutka je čas 18, spoštovani poslušalci, na vrsti so večerne novice. Državni svet na današnji seji ni izglasoval veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ukinitve uradniškega sveta. Izpostavili so, da ukinitev ne pomeni debirokratizacija, ampak premik političnega vpliva v strokovni del natečajnega postopka. Ohrani sicer posebne natečajne komisije, vendar njihovo imenovanje prenaša neposredno na politično funkcionarje, so opozorili. Nasprotniki pa so poudarili, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. V ponedeljek se bodo začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Zaenkrat velja, da državljani tretjih držav na njih ne bodo imeli volilne pravice. Zakon, ki jim jo je oduzel, je bil uveljavljen ta teden. Možnost, da bi ustavno sodišče njegovo izvajanje zadržalo, pa sproža tudi vprašanje, kaj bi to pomenilo za izvedbo volitev. Sprememba zakona je državni zbor z glasovi poslancev koalicije in resnice sprejel sredi junija. Ker so nasprotniki sprememb sprva predlagali, da bi v njih državljane odločili na zakonodajnem referendumu, so se uveljavili šele ta teden, potem ko so pobudniki od pobude odstopili. V ponedeljek bodo začeli teči roki za volilna opravila, ministrstvo pa objavilo število volilnih upravičencev. V tem številu državljani tretjih držav ne bodo vključeni razen v primeru začasnega zadržanja izvajanja zakona. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se je v okviru obiska v Srbiji z visokimi predstavniki srbske vlade danes pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks na področju trga dela in zaposlovanja. Pomemben del obiska je bil namenjen sodelovanju na svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Srbsko ministrico za notranjo in zunanjo trgovino Jagodo Lazarević, ministrico za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Milico Đurđević, Stamenkovski ter ministrom za šport Zoronom Gajićem so izmenili poglede na aktualno vprašanje na področju gospodarskega sodelovanja, trga dela in športa. Slovenijo in Srbijo povezujejo tesne gospodarske vezi, ki jih želimo poglobiti, je še dejal Logar. V ajdovskem podjetju Incom so v preteklih dneh zaznali varnostni incident v delu informacijske infrastrukture. Proizvodnjo so začasno zaustavili ter izvedli pregled informacijskih sistemov in službene računalniške opreme, so pojasnili za SDA. Takoj po zaznavi so aktivirali ustrezne varnostne protokole ter skupaj z internimi in zunanjimi strokovnjaki začeli izvajati vse potrebne ukrepe za zaščito sistemov in varno vzpostavitev normalnega delovanja. Varnostni dogodek so potrdili tudi na policijski upravi Nova Gorica, kjer ga še preiskujejo. V Incomu pričakujejo, da bodo delo kot običajno lahko nadaljevali v začetku prihodnjega tedna. Na ministrstvu za pravosodje so pripravili spremembe zakona o notariatu. Med ključnimi cilji predlaganih sprememb so navedli krepitev notarijata kot javne službe, uskladitev notarske mreže z novo organizacijo sodišč prve stopnje ter določitev pravnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Kot so pojasnili na ministrstvu, so med cilji tudi optimizacija in administrativna razbremenitev postopkov imenovanj na razpisano prosto notarsko mesto, zagotovitev pravice do uporabe italijanskega oziroma madžarskega jezika pri notarskih storitvah na narodnostno mešanih območjih brez dodatnega finančnega bremena za stranko ter odprava nekaterih drugih pomankljivosti zakona. Predlog je v javni obravnavi do 18. septembra. Skupina Telekom Slovenija je v prvem letošnjem polletju ustvarila 366,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 4% več kot v primerljivem obdobju lani. Prihodki so se povečali zaradi rasti števila uporabnikov in večje prodaje IT storitev in blaga. Čisti dobiček je bil pri 31,5 milijona evrov za 6% višji. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija, oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočanje njenega opravljanja javne službe. Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija, Sindikat novinarjev Slovenija in Konfederacija sindikatov javnega sektorja v današnjem sporočilu za javnost opozarjajo, da nova ureditev, ki jo predlaga Ministrstvo za kulturo, bistveno spreminja celotno upravljavsko strukturo zavoda. Po njihovi oceni bi predvidene spremembe upravljanja vrnile javno radiotelevizijo v preteklost. Izpostavilo bi jo političnemu pritisku in vplivanju skozi organe vodenja, še posebej skozi nadzorni svet. Ta imenuje in razrešuje generalnega direktorja, vlada pa bi imenovala kar 6 od 7 članov sveta. Šport. Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu so bili dosežki slovenskih kanuistov precej boljši od včerajšnjih kajakašev. Brat in sestra Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta se zavihtele na stopničke. Oba sta zasedla 2. mesto in sta pred zadnjo tekmo tudi na samem vrhu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Vreme najprej napoved, ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 17. uri, bilje Nova Gorica jasno 31 stopinj Celzija, toliko tudi v Celju, Katarina nad Ljubljano 28, Kočevje 30, Kredarice pretežno jasno 15, letališča, Edvarda Rusena Maribor jasno 32, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 31, Lesce 30, Portorož jasno 32, Lisca jasno 27, Ljubljana in Murska Sobota jasno 32, Novo mesto pa jasno in kar 34 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Posledice prometne nesreče na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru so umaknjene, ostaja zastoj. Zastoji so tudi na primorske avtocesti, predpostojno proti Ljubljani, predpostojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici, od Rastepa Kozare do Brezovice, ter tudi na cesti Lesce Bled. Delo na cesti Štajerska avtocesta popolna zapora med Branskim in Blagovico proti Ljubljani je odpovedana. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter obvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Ostale ceste in popolne zapore za Gorje, most čez Savo na mostu čez Savo do 20. septembra, Lokve, Čepovan pri Čepovanu, dnevno med 7. in 18. uro do 25. septembra. Če tudi vi opazite kaj posebnega v prometu, nam lahko to čim prej sporočite na našo brezplačno številko 080 71 99. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke na valovih Radia Sraka, ste slišali popoldanske novice. Še na uro poglejmo, 18 je in 10 minut.
4: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Zahvala. Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a na te spomin bo večno ostal. O boleči izgubi dragega očeta, dedka, tasta, strica, bratranca, Ludvika Barba iz Orkljevca pri Mirni peči se iskreno zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Novo mesto, sorodnikom, vaščanom, znancem, sodelavcem Krke, oddelka PKPD in vsem, ki ste se zbrali na njegovi zadnji poti. Nam izrekli so žalje, darovali sveče, cvetje, svete maše ter denarne prispevke za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Hvala župniku Blažu in somaševalcu Romanu za lepo opravljen obred, govorniku Juretu za prebrane besede slovesa, pevcem za galivo petje in harmonikašu za lepo odigrano melodijo. Pogrebni službi Oklešen za skrbno in dostojanstveno izvedeno slovo. Posebna hvala Štefki in Petru za obiske in molitve v domu starejših občanov in ob slovesu. Dragi oče, bo zavedno ostal v naših srcih. Žalujoči vsi njegovi.

0: Besede življenja. Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, strinjamo se, da je pljuvati po tleh ogabno, gnusno, nekulturno, neolikano in prostaško. Če bi to naredil kak voditelj, bi moral odstopiti. Če bi to naredil šef, bi ga tožili. O tem bi pisali mediji. Če bi to naredili starši, bi jih izžvižgali. A natanko to je naredil Jezus kot učlovečeni Bog. Naš fini, urejeni, odišavljeni odrešenik je pljunil na tla. Mi tega ne bi zapisali. Mi imamo radi sterilnega Boga, ki diši po parfumu. Boga, ki ga zapakiramo v lep nedeljski paket naše tradicije. Ustvarili smo Boga po svoji podobi. Zaprli smo ga v cerkve, muzeje, teološke fakultete, sveto pismo. Evangelist Janez, teolog, je edini zabeležil ta dogodek, ker njegov evangelij ni bil napisan kot kronika Jezusovih potovanj, ampak kot globoka teološka drama Božjih znamenj. Ko je šel Jezus mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga takoj vprašali: Rabi, učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril: Ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela. Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: Pojdi in se umi v vodnjaku Siloa, kar v prevodu pomeni poslani. Odšel je torej in se umil, ko se je vrnil, je videl. Preseneča nas, da je Jezus dobesedno slino naredil blato in z njim namazal bolnikove slepe oči. Bog, ki si upa uničiti svoj ugled, razbija vse naše predstave o njem. To je absurdna podoba Boga, to je škandal krščanstva, čisto pohujšanje za prefinjeno evropsko kulturo. Mitologija tega ne pozna. Ostale religije temelijo na ločenosti od materije, na lebdenju nad umazanijo. To je tudi za svetovno književnost unikum. Človeška domišljija hrepeni po eliksirju estetike. Nihče v celotni zgodovini človeštva si ni izmislil Boga, ki bi pljunil na tla in iz prahu naredil blato, da bi nas rešil. A ravno ta absurd, popoln zlom človeške logike, me prepriča. To dejanje je tako tuje našemu egu, tako nasprotno vsemu, kar bi človek želel slišati, da je pravzaprav edini pravi nadčloveški izum. Človeški um je preveč preračunljiv, intelektualen, racionalen, da bi si izmislil Boga, ki pljuje po tleh in nas moti. Oblekli bi ga v smoking, da bi ga občudovali, da bi potrdil naš ego, našo samopodobo in napuh. Tak Bog ne gre skozi naše psihološke, filozofske, sociološke, moralne, higienske, kulturne, digitalne in verske filtre. Toda Bog, ki ne pljuje po tleh, ne more rešiti nikogar, ker je preveč sterilen. Če nas tak Bog moti, ga ne poznamo zares, zato ne more ozdraviti naše duhovne slepote. Pred Jezusom stoji človek v temi. Učenci takoj pametujejo, kdo je kriv. Iskanje krivca je simptom vsake družbe. Krivi so politične elite, sistem, družba, cerkev, starši, vzgoja, genetika, partner, družbena omrežja, migranti, strici iz ozadja, korporacije, tehnologija.

sterilni mehurček trešči Jezus in nas iz oči v oči sooči z umazanijo Jeruzalemske ceste. Žal, na mesto ljubezni in osebne bližine nastopi analiza, kdo je kriv. Svoje komentarje napišemo na portale in pametujemo za všečke, kako nečloveško. Ko vidimo zlomljeno življenje, ločitev, nasilje, odvisnost, izgorelost, krivico, zlorabo, trpljenje, bedo, psihični zlom, ne ponudimo pomoči. Najprej iščemo krivca, temo za debato in medijski linč. Ko učenci gledajo trpečega človeka, ne vidijo osebe. Vidijo problem, na katerega pokažejo s prstom. Želijo krivca. Kajti, če najdejo krivca, se počutijo varne, imajo odvezo od odgovornosti zanj, lahko gredo mirno mimo in obdržijo svoje čiste, svete roke. Jezus nima časa za takšna preigravanja. Medtem, ko nekdo krvavi v temi, on naše moralne igrice sesuje z besedami, da ni grešil ne on, ne njegovi starši. Jezus ni začel teološke razprave, ampak je skretnjo sporočil. Dovolj je lažnih mask, prenehajte z analizami, nehajte secirati tujo bolečino pod mikroskopom svojega čistunstva in napuha. Ta človek ne potrebuje vaše teorije o krivdi, ampak potrebuje dotik novega stvarjenja. Mi želimo Boga, ki diši po svetem kadilu, nočemo umazanije. Kakšen Bog je to, ki pljune in z blatom namaže človeku oči, ki so bile že tako ali tako slepe? Čemu mu je na slepe oči nanesel še težko plast blata, da je postala njegova tema dvojna? Dozdeva se, da je Jezus tem situacijo poslabšal. Ali se vam je kdaj zgodilo, da ste molili za neko stvar, pa je šlo vse še bolj narobe? Dobrodošli v coni blata. Največkrat je Božji prvi korak za rešitev težav tak. To nas zdrami, da ugotovimo, da smo še bolj odvisni od njega, blokira našo varnost in nas prisili k premiku. Mi vidimo na očeh blato, Bog pa vidi gradbeni material. Jezus je uporabil lastno slino in ne vode, ter dokazal, da Božja moč ne prihaja iz zunanjih virov, temveč neposredno iz njegovih ust. Njegova slina je podaljšek njegove besede, koncentrat njegovega diha. Jezus je oči slepega človeka izoblikoval iz blata, tako kot je bil na začetku človek ustvarjen iz prsti. Ustvaril mu je nov, manjkajoči organ, s čimer je izvedel novo stvarjenje človeka. Zakaj ravno oko? Zato, ker je oko svetilka telesa. Če je oko pokvarjeno, je v temi celotno telo. Ravno oko je v raju Edena prvo zbolelo. Eva je videla, da je drevo mikavno za oči. Greh se ni začel z roko, ampak s pogledom. Gre za oko duše. In če nihče ni kriv, če ni grešil ne on, ne njegovi starši, se pred nami odpre najtežje vprašanje. Ali je potem kriv Bog, ki je dopustil, da se je človek rodil tak? Ali je to pošteno? Trpljenje ni Božji načrt, ampak je posledica biološke ranljivosti in fizikalnih zakonov sveta. Bog ni avtor slepote. Božja slava se ne hrani s človekovo nesrečo,

0: temveč se razodene šele takrat, ko Bog vstopi v to nesrečo. Če bi imel Bog moč, da enostransko prepreči trpljenje, pa tega ne stori, tak Bog ni ljubezen, ampak sadist. Bog ni vsemogočen v smislu absolutnega, njegova moč je omejena z njegovo ljubeznijo. Bog ne ustvarja bolezni, da bi se kasneje bahal s čudeži. Bog berači in trpi skupaj s trpečim v isti temi sredi našega blata. Slepec ni spregledal v trenutku. Jezus, ki je sam pot, ga je poslal na pot. Na obrazu je imel posušeno blato in slino neznanca. Ljudje so ga gledali, se mu posmehovali in se ga izogibali. Poti do vodnjaka ni videl. Moral je tipati, se spotikati in se zanašati na druge. Bog pogosto ne nudi instantne rešitve, ampak gre za dolgotrajen bivanski proces. Slepec je spregledal šele takrat, ko je ubogal Jezusa, ki je poslan od očeta. Poslušal in ubogal je tistega, katerega sploh še ni videl. To je bila pot javnega sramu. Božji čudeži niso za lene, ležerne ljudi. Videti moramo biti kot sveti norci pred svetom. Duhovnega preboja ni, dokler se sramujemo Boga. Ljudi je sram povedati, da so utrujeni, žalostni, bolni, zlorabljeni. Sram nas je pasti na kolena in jokati pred Bogom. Sram nas je javno priznati, da smo kristjani. Sram nas je iti v cerkev. Bog pa pravi, če želiš videti mojo slavo, moraš biti pripravljen iti skozi mesto z mojim blatom na obrazu. Vsi imamo svojo pot k vodnjaku Siloa. Kdo je v tej zgodbi zares slep? Slepi človek se je umil in spregledal. Verska elita pa je ponorela. Namesto, da bi farizeji proslavljali čudež, so začeli preiskavo Boga, ker se je to zgodilo na soboto in na tak umazan način. Kakšna grozljiva slepota! Pravila so jim bila pomembnejša od človeškega življenja. Tudi danes nas obkrožajo ljudje, ki natančno vedo, kaj piše v Svetem pismu, kdo gre v pekel in kdo krši pravila, ne poznajo pa Boga, ki si umaže roke z grešniki na ulici. Ko postane religija sistem moralnih dolžnosti, postane Bog zgolj vrhovni policist, cerkev pa duhovna klavnica, ki proizvaja krivdo, verske travme in psihoze. Resnica cerkve ni njena sterilna čistost, ampak njeno občestvo kot prostor ljubezni, ki je edini pravi način bivanja. Cerkev je cerkev samo takrat, ko brezpogojno obstaja za druge. Slepota v evangeliju ni biološka nesreča, ampak stanje človeka, ki je pozabil gledati Boga in sočloveka. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.
1: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Ponosno! po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Zdravo, Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Ura je bila 19, z vami je Radio Sranka, čas je za zadnje večerne novice. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše v tem letu. Pri pripravi navodil so poseben podarek namenili poenostavitvi postopkov za upravičence in zmanjšanju administrativnih bremen, so današnji objavi na svojih spletnih straneh navedli na ministrstvo. Ena ključnih novosti je, da upravičencem ob prijavi višje sile ne bo treba posebej dokazovati nastanka suše. Obstoj tega izrednega dogodka se bo ugotavljal na podlagi uradnih podatkov in evidenc Agencije za okolje. Posledice suše na kmetijskih površinah bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja praviloma ugotavljala po uradni dolžnosti. Izjema so posamezni primeri, ki so natančneje opredeljeni v objavljenih navodilih. Za uveljavljanje vpliva suše na živali pa bodo morali upravičenci predložiti izpolnjen obrazec za prijavo višje sile. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta pa bo po prevzemu sistema morali izvesti še testiranja, so za STA pojasnili na Tarsu. Šele na to bo policija lahko začela uradne meritve. Urad za meroslovje je ta teden sporočil, da je izdal potrdilo o skladnosti za merilnike IKR5 belgijskega proizvajalca MAC-Q na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu. Med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje Trojanskih predorov med tem postopek še poteka. Severna Karolina je danes kot prva zvezna država v ZDA začela razpošiljati glasovnice za glasovanje po pošti na vmesnih volitvah, ki bodo potekale 3. novembra. Od rezultatov vmesnih volitev bo odvisno, koliko svobode boste predstavniški dom in senat dala vladi predsednika Donalda Trumpa do konca njegovega drugega mandata, ki se izteče leta 2028. Ruski dron je danes zadel sedež ukrajinske varnostne službe SBU v Kijevu, je sporočil ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski. Na družbenem omrežju Telegram je sporočil, da je bil dron usmerjen neposredno na pisarno vodje SBU v poslopju. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo v napadu poškodovanih najmanj 7 ljudi. Zelenski je dodal, da je vodji SBU Oleksandru Pokladu naročil, naj odgovorijo z enakim napadom v Rusiji, ko ga bo mogoče organizirati. Dobro obveščeni vir je povedal, da Poklad v času napada ni bil pisarni. V napadu je bila poškodovana tudi katedrala Svete Sofije, ki se nahaja nasproti sedeža SBU. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je napad na sedež varnostne službe v zgodovinskem središču ukrajinske prestolnice označil za resno stopnjevanje, ki zahteva odločne odzive. Pet članic Evropske unije si prizadeva za sklenitev sporazuma s tretjo državo, ki bi gostila center za vračanje migrantov, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, je danes v Kebenhavnu dejal danski minister za migracije in integracijo Morten Bockov. Kot je še povedal po srečanju s kolegi iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske in Grčije, so na dobri poti, da dogovor dosežejo do konca letošnjega leta. S katero državo se pogovarjajo o vzpostavitvi centra, kamor bi države vračale migrante, ki nimajo pravice bivanja v Evropski uniji, ni razkril. Kot najverjetnejši pa se omenjata Uganda in Ruanda. Slednja je avgusta potrdila, da je začela predhodne pogovore z več evropskimi državami, ni pa navedla s katerimi. Bockov je dejal, da bodo predvidoma do konca prihodnjega leta pripravljeni na premestitev prvih nezakonitih migrantov v partnersko državo zunaj Evropske unije. šport, slovenski nogometni prvoligaš Bravo je po prihodu napadalca Milena Tučiča potrdil še eno okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo za šišenski klub ponovem igral Matej Malenšek. Slovenska judoistka Leila Mazuzi pa je na mladinskem evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila zlato kolajno v kategoriji do 63 kg, potem ko je v velikem finalu premagala Nemko Katarino Kajser. Že smo pri vremenu, najprej napoved, po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Vreme po Sloveniji pred eno uro, bilje Nova Gorica jasno 31 stopinj Celzija, tudi v Celju toliko, Črnomelj 34, Katarina nad Ljubljano 27, Kočevje 28, Kredarice pretežno jasno 13, Letališča, Cerklje ob Krki jasno 34, Edvarda Rusena Maribor jasno 31, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Portorož jasno 31, Lisca jasno 26, Ljubljana jasno 30, Murska Sobota 32 in Novo mesto jasno ter še vedno 33 stopinj Celzija. Kako je na naših cestah? Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Delo na cesti Štajerska avtocesta, popolna zapora je med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ta pa je, torej popolna zapora je odpovedana. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico bo v soboto in nedeljo, torej 5. in 6. septembra, promet potekal po enem pasu v vsako smer. Od nedelje 6. septembra do 4. oktobra pa bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Če opazite kakršne koli posebnosti v prometu, nam le to sporočite, da mi sporočimo naprej. Naša številka je 080 71 99. Na valovih Radia Sraka ste slišali še zadnje večerne novice v petek 4. septembra. Še na uro poglejmo, 19 in 9 minut.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Valentina Bruna. Valentin Brun se je rodil v Novem mestu, otroštvo pa je preživel v kmečkem okolju. Že pri svojih 8 letih se je začel učiti kiparjenja z glino pri patru Wolfgangu Koglerju. Kasneje se je ukvarjal z umetniško fotografijo in poezijo, do sedaj pa je izdal 7 pesniških zbirk. Živi bohemsko življenje, zdaj ga vidiš tu, zdaj tam. Najraje pa se druži s pesniki, z njimi poklepeta in gre dalje. Dom ima v Šentjernejski dolini, a vedno potuje. Sam se imenuje Puščavnik iz paradiža. Njegov paradiž je narava in seveda nadnarava, ki jo vedno upleta v svoje verze. Njegova zbirka, ki je na knjižne police prišla v letošnjem letu, ima naslov Puščavnik iz paradiža. V zbirki so hvalnice, gorjanskim gozdovom, šentjernejskim njivam in ljudem, ki iz teh dobrin črpajo sadove življenja. Njegov tankočutni duh zaznava trave v vetru, petje jerebice, šelestenje listja v bukvah. Narava mu je zelo blizu. V njej vidi vir za preživetje, zdravilno moč in energijo, ki opozarja človeka, da jo je potrebno hraniti neokrnjeno. Ljube so mu živali, zato razume njihov jezik in obnašanje, je zapisal Lojze Podobnik, urednik pesniške zbirke Puščavnik iz paradiža. Preberimo njegovo pesem z naslovom Razkošje domotožja iz zbirke Puščavnik iz paradiža. Vsak večer se na severu prežgajo zvezde, ki osvetlijo nekdanje dni. In v nočeh v srcu tli ogenj, ki upanja zbudi. Daleč proč domovina, prepolno je spomina, polno je drugačnih radosti, kot nam nudi jih tujina. Čaša je vedno polna vina, pijem, da si želje potešim. V vinu iščem rodno grudo, domače sonce in milino. Kdaj pride čas, ko vrnem se v tiste kraje, tam nekje, iznad Blaževega brda, kjer spočeta je bila zabloda, v modrini noči se spreletavajo prijazni nedopirji, v svetli celici je Božji duh, v stari čumnati, sredi gozda, puščavnik životari in Bogu krade čas. Gluh je kakor kamen, iz gline noče gnesti, labodov, ne svetnikov, še vrag sam obupa nad takšnim le grešnikom. Vidi samo gosti dim, ki vali se iz domače bajte, vidi cvetje na livadi, v njem kriči huda želja, domov, domov, kriči v njem. Morda pa pričakujem nasmeh prijazne smrti, morda pa bodo zaigrala že načeta toleča jetra. Morda pa pričakujem nasmeh prijazne smrti, morda pa bodo zaigrala že načeta toleča jetra. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je zbrala Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Otroci, danes prisluhnite pravljici z naslovom Mačka Begunka. Pravljico bomo prebrali iz knjige Zlata ptica, kjer je zbranih 100 najlepših pravljic. Pa prisluhnimo. Nekoč je bila nekje, ne vem kje, toda nekje je vendarle bila mačka. S to mačko je njena gospodinja prav grdo ravnala. Zato je bila hudo užaljena in jo veliki bridkosti in tegobi zapustila gospodarico in odšla po svetu. A da ne zamešam svojih besed. Preden se je odpravila, je našla na dvorišču rdečo peso. Naredila je iz nje voz, hitro ujela dve miši, ju pregla v pesni voz in se tako napotila v svet. Hodile so in hodile čez hrib in dol, toda miši so se prav zares utrudile in so stopale vse bolj počasi. Mačka je mislila sama pri sebi: tako ne bomo prispele daleč. Na poti je ujela še dve miši, ju upregla pred oni dve in se tako peljala naprej. Ko so šle in potovale, so srečale raka. Povpraša rak: kam greš, mačka? Grem na potovanje. Vzemi tudi mene s seboj, ker so me ribe izgnale iz vode. Zakaj so te pa nagnale? Zato, ker sem jih zmeraj ščipal svojimi škarjami. No pa pridi in sedi semle. Šli so dalje in potovali, pa sta bili sredi poti dve jajci. Eno jajce se oglasi in vpraša mačko: kam greš, mačka? Grem na potovanje. Vzemi tudi naju s seboj. Nisva imeli obstanka pri svoji gospodini, ker je želela, da bi se tri piščeta izlegla iz naju, pa je le eno v vsakem. Prav, pridita, pa sedita gor. Sedli sta jajci na repni voz in mačka se je peljala dalje. Hipoma pa je sedlo na voz 10 lastovk in 10 škrjancev. Niti vprašali niso mačke, ali smejo ali ne. Lepo so se usedli in potovali dalje tudi oni. Pa niso prišli daleč, ko so naleteli na poti na kup bucik. Mačka je vprašala: no, kaj pa ve? Kako ste prišle sem? Tako, veste, ena naših tovarišic je zbodla našo gospodinjo in lastnica nas je v jezi vse vrgla na cesto. Potem pa še ve sedite na voz in pojdite z nami. Gredo dalje in se peljejo, pa prispejo zvečer k neznatni hišici. V hišici je stanovala starka. Mačka je šla noter, jo spodobno pozdravila in poprosila prenočišča. Pa reče starka: prav rada bi ti ga dala, toda sem pridejo vsako noč razbojniki, pa ne boste imeli miru. Toda mačka je tako dolgo govorila, češ tako in tako se ne bojujejo razbojnikov, da jim je starka dala prenočišče. Štiri miši so privezali v hlev, jajci sta sedli v žareči pepel, rak v škaf z vodo, bucike v brisačo, škarjanci pa so sedli na streho. In res, po noči so prišli razbojniki. Stopili so v hišo, sedli k ognišču in hoteli zanetiti ogenj. Toda ko so razbrskali pepel, sta se vroči jajci razpočili, tako da so imeli oči in usta polna jajčnih lupin in rumenjaka. Joj, kako so se razbojniki ustrašili! Hudo so jih jajca opekla po obrazu, pa so stopili k škafu z vodo, da bi se umili. Ko pa so segli v škaf, jih je rak močno uščipnil. Pograbijo z prvega žeplja brisačo, da bi se obrisali,

0: Zjutraj se je mačka starki zahvalila za prenočišče in upregla 4 miši v voz iz rdeče pese. Vsi so se spravili nanj in odpeljali dalje. Ko so pa prišli na most, čujte, kaj se je dogodilo. Miši so se zaradi nečesa, kdo ve česa, preplašile in potegnile pesni voz v vodo. To je bil preplah. Škrjanci in lastovke so se splašili in odleteli. Tudi mačka je s težavo splavala. Toda ubogi rak je ostal kar v vodi. Pa bucike tudi, kaj pak. Ko bi ti ne ostali v vodi, bi se pravljica še nadaljevala.
1: Ko je sonce najbolj rdeče in po nebu ne plava noben oblaček, se začno prebujati majhni kosmati busohovčki. Vse povsod jih je polno, na drevesih in na tleh, tam so, kjer odmeva glasen smeh. In če zapreš oči in si še bolj tiho kot najtišja miška, od daleč, daleč zaslišiš pesem, pesem, ki te odpelje v deželo busohovčkov, busohovijo.

0: Radio Sraka.
1: Veseli petkov večer.
2: Ura je 20.
3: Dober večer in lepo pozdravljeni v prvem veselem petkovem večeru v septembru na valovih Radia Sraka. Dan se počasi umirja, vznemimo si trenutek zase. Ni pomembno, koliko stvari smo danes opravili. Pomembno je, da smo šli skozi še en dan, z vsem, kar je prinesel. Z lepimi trenutki in tudi s tistimi malo težjimi. Zdaj pa prepustimo skrbi za jutri in nocoj preprosto uživajmo v miru. Naj vas naša glasba sprosti, umiri in spravi v dobro voljo, spoštovani poslušalci. Lep, vesel petkov večer vam želimo še naprej. Dobrodošli!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Učiteljica prinese v razred dve steklenici in glisto. V eni ima vodo, v drugi pa alkohol. Glisto vrže v vodo in ta v njej veselo zaplava. Nato vrže glisto v steklenico z alkoholom. Glista divje zamiga in umre. Nato učiteljica vpraša učence, kaj se lahko iz tega naučijo. Janezek pa takole veselo odvrne. Pijmo alkohol, pa ne bomo imeli glist.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Spremljate veseli petkov večer na frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz. Včasih čakamo na velike razloge za srečo, pa jih pravzaprav ne potrebujemo. Dovolj je topel nasmeh, prijazna beseda, najljubša pesem ali nekdo, ki nas iskreno vpraša, kako si. Morda je prav v teh majhnih stvarih skrita največja lepota življenja. Naj bo nocoj ena takšna majhna stvar tudi vaša. Z vami še vedno Radio Sraka in lepe poskočne melodije.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Veseli petko večerne valovih Radija Sraka še vedno, torej 4. septembra. Če danes ni šlo vse po načrtih, nič hudega. Nekateri dnevi so pač tudi takšni. Pomembno je, da jih ne nesemo s seboj v jutri. Kar je bilo, pustimo za nami, za seboj. Pred nami pa je nov dan, nova priložnost in morda tudi nekaj čudovitega, česar danes še ne poznamo. Zato nocoj mirno zadihajmo in si recimo, jutri je nov začetek. Z vami še vedno Radio Sraka in veseli petkov večer.

Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Z vami Radio Sraka. Morda se tega niti ne zavedete, ampak nekje obstaja človek, ki mu polepša dan že vaš nasmeh. Nekdo, ki se vas spomni o pismi, ki jo poslušate. Nekdo, ki je vesel, da ste del njegovega življenja. Zato nikar ne podcenjujte svoje prisotnosti. Za nekoga ste lahko prav vi tisti košček lepote, ki ga je danes potreboval. Tako na valovih Radia Sraka vas še vedno razvajamo z lepimi, poskočnimi melodijami v veselem petkovem večeru 4. septembra 2026. Vse tja do polnoči.

fetițe se dere eu. Radio je milozvočen. Usi pa slišijo na ime Sraka.

Spoštovani poslušalci na valovih Radia Sraka, ste poslušali prvi veseli petkov večer v septembru. Hvala lepa za vašo pozornost. Želim vam lepo, mirno, poletno noč in dober počitek. Jutri pa veselo in pogumno novim zmagam naproti. Z vami sem bila Marjanca Rozman. Želim vam lahko noč in srečno.

Če te vročina daja ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka. Ura je ena.